Kumekucha wasikizaji wapenzi wa RTV Asheni saa 12 na nusu katika mji wa Butembo, sana saa 12 na nusu kule Mungwalu pamoja na Lubero. Ni za Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

0: Ni zaidi ya vijana 70 ambao wamesajiliwa kama askari wapya katika mkoa, askari polisi wapya katika mkoa Kivu ya Kaskazini, na hao wataenda kupata mafunzo eneo la Bunia. Msafara wa kwanza uliondoka majuzi katika mji wa Beni kuelekea kule Bunia, ni katika malengo ya kuweza kuimarisha polisi mkoa ni Kivu ya Kaskazini. Huko ni mafunzo makubwa kuhusu uongozi wa polisi pamoja na kufa kazi ya polisi ni utapewa kwao. Na katika habari hizo pia ni pamoja na kuorozeshwa kwa visa vya Ebola hapa mjini Butembo. Muongozi au mea anaomba raia kuwa watulivu na kujitahidi kwa ajili ya kuwekea vikwazo kuenea kwa kipindupindu hicho ambacho ni hatari kubwa. Mea anasi wakaazi kuheshimu kanuni na mikakati ya kuzuia.
1: Habari zetu.
0: Ndani ya habari hizo pia tagusia ajali iliyojiri jana katika mji wa Beni asubuhi, ambako wanafunzi wawili walifariki baada ya mporomoko wa ukuta wa uwanja wa Kabumbu Kenzo Oktoba katika mji wa Beni. Na huko imesemeka kwamba wahanga hao walikuwa wakisoma wote kwenye shule moja na walikuwa wakielekea shuleni.
1: Habari zetu.
0: Karibu. Cha wa Kabumbu Kenzo Oktoba katika mji wa Beni. Na huko imesemeka kwamba wahanga hao walikuwa wakisoma wote kwenye shule moja na walikuwa wakielekea shuleni.
1: Habari zetu.
0: Karibu. Nani ule ambao ni mchakato wa uongozi unaoambatana na biashara vilivyowekwa kimahali kwenye forodha za Kongo ili ya kurahisisha wafanyabiashara wadogo wadogo RECOS kufanya kazi zao katika eneo la Kongo, hasa zaidi sana kunako mpaka wa Kongo na Zambia. Niyo jambo kubwa lozungumziwa katika kutano la kiufundi, ilikuwa ni Jumanne ya

jana katika mji wa Kinshasa, na mkutano uliosimamiwa naye Benezete Musafiri akiwa msimamizi wa ofisi ya wizara inayohusika na biashara vya kigeni, yani msimamizi wa kabineti, wizara ambayo inaongozwa naye Julien Paluku Kahongya, katika mchakato kama huo utakao nufaisha usaidizi wa miradi ya kwanza ama project first katika matamshi ya mafu ya Kifaransa, utaweza kurahisisha biashara vilivyo rahisishwa kwa watu wote, na ambavyo vitaweza kuchangia ili kuwe na udumishaji wa kufanya huduma hiyo kwenye forodha za Kongo kati ya inji mbili pasina tatizo lolote. Msimamizi wa timu la mchakato huo wa First Coet International alisema kwamba wamekuwa wakihamasisha ili katika kipindi kijacho kuwe na zaidi ya milioni ya dola 9.7 ambazo zitatokea katika inji ya Kanada katika kipindi cha miaka 5 ili kutekelezwa vilivyo kwa rekose eneo hilo na wafanyabiashara wadogo wadogo kwenye maforoza hayo. Raia wanaoishi huko kwenye foroza wanufaike kuhusu swala hilo. Turudi sasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, na kama nilivyotanguliza kwenye mkutano bani kwamba kundi la kwanza au wale msafara wa kwanza wa maskari wapya waliosajiliwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini umeondoka Beni na kuelekea kwenye senda ya mafunzo. Na kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba kutoka kwa Beni ilikuwa ni Jumatatu iliyopita kwenda katika mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, huko ambako kupatikana na eneo watakaopewa mafunzo ni takribani wanafunzi au askari wapya waliosajiliwa 75, vijana mkiwemo wasichana pamoja na wavulana walioshiriki na kufaulu kwenye mashindano yaliyoandaliwa kwao kabla waweze kuingizwa katika mafunzo kama hayo miezi iliyopita, na ilifanyika na komisarieti Kichimbo inayohusika na polisi mkoani Kivu ya Kaskazini. Makandideti hao watokea katika miji ya Butembo Beni na pia mitaa ya Beni Lubero. Kabla waondoke Beni walihusiwa au walipewa husio ya mashauri kwa ajili ya kuweza kuwa na utamaduni wa kusaidiana na kuungana katika kipindi hicho kia mafunzo yao. Tusalie katika mji wa Beni ambako pia askari wa jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaonekana ndani ya operation Sokola ya kwanza mkoa wa Kivu Kaskazini mkubwa walionyesha jana Jumanne katika mji wa Beni majopo mawili ya watu wanaoshukiwa kuwa huenda washirikiana na magaidi wa ADF pia na uasi wa FCM23. Hao washakiwa pia kuweza kuwapelekea vyakula na kusajili vijana kwa ajili ya magaidi kama hao na waasi kama hao. Mbele ya vyombo vya habari au mbele ya waandishi wa habari, jeshi la FARDC liweza kuonesha pia shehena kubwa ya katani au banki iliyoshikwa siku zilizopita na ilitokea katika eneo zinazomilikiwa na uasi wa FCM23. Na katika mtaa wa Masisi kule ni mapigano yaliyozuka usiku wa Jumatatu kwa mkia Jumanne ya jana katika sekta ya Katoi mtaani humo. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko ni kwamba ni wapiganaji wazalendo waliokuwa wakisukuma hujuma iliyotokea kwa waasi wa FCM23. Baada kwa mujibu wa vyanzo hivyo vya habari vimesema kwamba
kuna vituo ambavyo vilivyokuwa vikimilikiwa na waasi hawa AFC/M23 ambavyo tayari vimeanguka katika mikono ya VDP, yani wazalendo kama hao. Na kwa mujibu wa duru hizo hizo tu zimesema kwamba vijiji vya Miti Mingi, Musonge, Muremure, Kashamba pamoja na Chezaruhimbi, vijiji hivyo ni miongoni mwa vile ambavyo vilitekwa upya na wapiganaji wazalendo, na mapigano yalionekana pia hiyo jana yakiwa makubwa pembezoni mwa Katoi Center, ambako hali ilibaki yenye tete tangu asubuhi ya jana Juma ine, zaongeza hizo duru. Na wakati huo wanamemba wa muungano wa wazalendo Frogranor, yani mkoani Kivu ya kaskazini mkubwa, wamesema kwamba hawatatoka katika vituo vyao vinavyopatikana eneo la Mambasa, ni katika mkoa wa Ituri, mkoa jirani na mkoa Kivu ya kaskazini. Wamesema hivyo baada ya kutolewa mwito kuweza kujiondoa huko, mwito uliotolewa na FRDC eneo kama hilo. Mwito huo ulitokana na ombi la wakaazi wa kona hilo la mkoa wa Ituri, ambao walikuwa wakisema kwamba wazalendo hao waondoke huko wakipewa masaa 72 kwa ajili ya kuweza kuondoka katika kona hilo, kwani kwa mujibu wa wakaazi hao wamekuwa wakiwaweka katika hali ya kukengeuka au ya kutojua nani ndiye adui kati ya ADF na wao katika kona hilo, wakati wa operation za pamoja ambazo zimekuwa zikifanyika katika mtaa wa Mambasa. Ndani ya tangazo lililotolewa zarani Jumanne ya jana kule Lubero, muungano huo wa wazalendo unasema kwamba kukataa kutoka huko katika eneo la Mambasa ni sababu watekeleza mwito uliofanywa na rais ili wenyewe wachangie katika utafiti wa adui zinazotatiza usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akariri katika tangazo hilo John Mangaiko, msemaji wa wazalendo mkoani Kivu ya kaskazini mkubwa. Na katika habari za kisiasa kwa ufupi, jueni kwamba ni vyama vikubwa vikubwa katika upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vyama vya vuguvugu la wale wanaotetea demokrasia kama Lucha, ambavyo vimetangaza Jumanne ya jana mchini Kinshasa kuundwa kwa muungano wa kipengele kia 64 C64 katika matamshi mafupi. Kipengele ama muungano huo utasimamiwa na wale wapinzani kama Marte Fayulu, Delice Sanga, na muungano wa vyama hivyo unalenga kuweko ya ubadilishaji wa katiba au ukosoaji wa katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyama tawala, ambavyo kwa mujibu wake vinalenga kumupa Felix Tshisekedi, rais wa sasa, muhula wa tatu baada ya mwaka wa 2028. Hawa wamekuwa wakishtumu rais huyo wa jamhuri kwamba amehaini au amesaliti kupitia C64. Wanaomba aweze kuondoka madarakani pindi tu takapomaliza muhula wake, kama katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayotarajia na inavyoandikwa, na mchakato wa kuweza kufanya referendum ili ya kubadili katiba kama hiyo utaweza kuwekewa vikwazo na muungano mpya huo wa wanasiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika mji wa Kinshasa, na memba wa chama hicho walisema kwamba kweli kipengele kia 64 kia katiba kimewapa nguvu ambayo ni ya kuzuia mtu yoyote na kumwekea vikwazo atakaye jaribu kubaki kwa kinguvu na kibeberu kunako uongozi wa inchi bali na demokrasia
Ndio maana wameweza kuunda kundi hilo ili waweze kumuondoa kwa mujibu wake apende asipo.

atakayempenda madarakani, rais wa sasa, pindi tu atakapomaliza muhula wake wa pili utakaomalizika hapo miaka miwili inayokuja. Turudi hapa mjini Butembo kabla tuondoke katika studio. Na hizo ni habari zinazoambatana na maradhi ya Ebola, ambako kweli maradhi hayo yameonekana yakienea huko na kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kulipuka katika mkoa wa Ituri kule eneo la Mungwalu, ambako ndiko kulionekana wagonjwa wa kwanza na eneo la Bunia. Kwa hivyo meya wa jiji la Butembo kabla ya yote amesema kwamba awasi wakazi wa Butembo kuwa watulivu na moyo usio wa pupa. Lakini kikubwa katika ujumbe ambao amewatumia tangu Jumanne ya jana na Jumatatu iliyopita, kamisa mkuu Moaba Ekiteli Roger anaomba raia kuheshimu vizuri kanuni zinazotolewa na waganga na ambazo zasaidia kujikinga zidi ya maradhi kama hayo. Huyu ataja mfano kunawa mikono na kuonesha mahali kokote ambako kwaweza kuonekana na kisa kinachosikiwa kia mgonjwa, na pia kupiga marufuku kuguswa kwa maiti ambazo zilizofariki na Ebola au la. Baada ya hapo meya wa jiji la Butembo asema kwamba iwapo watu wataheshimu hivyo, kipindupindu hikyo kitazuliwa. Na kwa kumaliza kule Beni, kama nilivyosema kwenye mtasarabani, kwamba wanafunzi wawili wakiwa wasichana walifariki katika ajali iliyotokea mnamo kata Residentiel ndani ya mji wa Beni baada ya kuporomokewa na ukuta wa uwanja katika kona hilo la Beni. Ni Mary naye Luko ambao waliangukiwa na ukuta huo wasoma kwenye Complex Scolaire la Victoire. Mili yao iliondolewa katika vifusi ambako polisi pamoja na msalaba mwekundu na memba wa msalaba mwekundu walikuja kuondoa huko na kuipeleka kwenye msharo wa hospitali kuu ya Beni. Ni mwisho wa idhaa Kiswahili asubuhi ya leo. Tukutane tena kesho jioni, na watakia mchana mwema, kwa heri.

0: Oya, tu sai dire sugu alo. Tu ne kanetena. Bela micro et tu RTVH ou comme mulima ya beler. Tu na shuko fondi mutambo et tu technicien et tu. Tu na sema mungu amubariki. Bele ayote tu ta achilia mama bijo kuto fundia kuto anzia na maombi.
1: Merci. Mumba wetu tukitazama uwema wako kwa ajili ya maisha yetu atujue tuseme tunasema tu ubarikiwe. Tukatazama makuna maajabu yako juu ya maisha yetu tunasema jina lako liko juu ya majina yote. Baba tuko mbele ya taifa lako, acha li mapenzi yako yafanyikane, utawale uonekane Mungu mzima. Baba tunaacha vipindi mikononi mwako kwa uwezo wa jina Yesu tunaomba hivi. Amen.
0: Amen, amen. Bonjour mama Bijou.
1: Bonjour mama Janine.
0: Ah oui. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu. Mercredi passé atokukuaka balipitizaka ilikuwa rediffusion ya la ya mercredi akule ndio nilikuwa ka la mercredi passé. Tunashukuru Mungu, tunaamini kwamba mko wengi ambao mko natufuata ambao mnapenda kipindi yetu ya wamama ambao ni entre nos femmes, ni ndani yetu, katikati yetu wanawake. Promi na kwaka tunaitia katikati yetu wanawake, tunaongea maneno mambo ambayo nahusu sisi wanawake, mambo na ambayo nahusu misio yetu wanawake ndani ya dunia chini ya jua, ndani ya majamaa, ndani ya maisha, ndani ya societe, kama relement presence yetu fasi wewe mwanamke unapatikana, kama relement uko nafanya part yako ya responsibility, kama uko nafanya sehemu yako. Kama unajikuta ki au kunafanya para yako, tunapenda si bana baki bote, si na ina dependre na sa dependre ina dependre na volonté tu normalement tunge souhaiter que mwanamke wote achunguze njia zake, aone comment iko natembea, comment iko na gere batu, comment iko naongoza nyumba yake, comment iko nasaidia mume wake, comment iko na eduke batoto yake, comment iko naongoza ba mama bengine. Normalement enjoy lengo ya mission yetu yote ambao tunaweza fanya ndani ya société, il faut na eduke. Kama uta ata kupiga chakula mama Bijou, so unapiga chakula batoto biko pale, ifo mtoto akwe na komala anajua ki mamangu alikuwa anapiga hivi na ni ya mzuri vile. Mtoto anajua ki mamangu alikuwa anafula hivi, akuwa anatandika kama nguo na pofu, hapana. Mamangu alikuwa anatandika kama kitanda hivi, mamangu alikuwa anakomalisha batu hivi kwake. Kwetu tulikuwa kaba mingi, batoto bavuaze, batoto majama, mi mama yetu akukua na bagua batu. Ni juu ya mama yetu njo unaona bale bote banakomala, nabu banakua batu kumaisha. Njo lengo ya kukua mwanamke njo ili. Mungu kama alituumbaka, ni juu ya tufanye kelke shozi nye kumuzuri, mzuri mama Bijou. Fasi yote unaeza patika. Unaeza jikuta take, wao kuzalaka, wao una mtoto. Me batoto biko mingi.
1: Bandugu yako biko,
0: bajirani biko, bama yatima biko, batoto benye, bama ibobo biko, benye unaona ki, mina eza saidia huu kukua mtu. Ile kabisa unonafaa kazi yako, paske tuko na kazi mingi ya kufanya. Mwanamke mwenye atasema ki, mie sikufanyaka kazi ya Mungu paske sikuzalaka, apana, ila iko rezo. Tunazala kuhali mingi.
1: Hali mingi
0: ya maisha tunazala, hali mingi ya maisha tunachunga watu, hali mingi ya maisha tunahudumia watu. Seki mwanamke funa kuwa tayari kusaidia dunia makapasite yenye Mungu alitia ndani yako. Usiende zika ile makapasite yako, ile talanta yako, usiende zika. Vraiment si ndizika ujue kama uko pale uko na makapasite yenye Mungu alikupatia. Kama au kusomaka kapasite ya mwili iko, unaweza saidia watu na nguvu yako. Kama unasema una franga, manyeri nyingine ya kusaidia watu iko, manyeri nyingine ya kukua wa maana iko. Ndio tunatasema vile mwanamke wote ifo najifanya kukua wa maana, wa faida kubengini, wa maana fasi yote huko una influencer bengine positivement. Hapana tu lengo yetu tu ni kuinfluencer bwana, hapana. Tuachane kwa tuonde tuende au-delà. Tufanye zaidi, tuone zaidi ya macho yetu, tuone zaidi ya banaume, tuone zaidi.
1: Mama
0: Bijou. Mwanamke wote gizi unaona chini ya jua hapa. Ni yetu afurahishe tu njoo bwana yake. Kama bwana hii, kama bwana siki atuwezi enda odela ya ile. Or mwanamke mwenye anaona ka vile analimite maisha yake.
1: Sasa tujikaze tuende odela tufurahishe njoo Mungu.
0: Mungu hawi.
1: Sasa la reste bitatufata.
0: Sasa tutafurahisha Mungu. Tutakuwa obligé kufurahisha barafiki yetu, tutakuwa obligé kufurahisha majamaa zetu, tutakuwa obligé na kufurahisha vile bale babwana, bale babwana. Atuishi juu ya babwana, metunaishi juu ya Mungu, juu ya kutimiza kazi ya Mungu ndani ya maisha ya babwana yetu. Ndio. Merci beaucoup. Tunasema hii kipindi yetu ni kipindi ya wamama. We mama sikia, uko fasi fulani, fasi huko, uko kupitale, uko kukartie gani, hata uko na lewa pombe fasi huko. Uko kama mahoteli saa hii, tunakusi, ukwe nafanya kinyoko nafanya, fata emisyo. Kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05, tunakuwaka hapa. Emisyo yetu haikosake kupita. Tunakuwaka mahali hapa juu ya kuongea na wamama. Kama tutushake sana bapapa, paske emisyo yetu, kipindi yetu ni ya wamama, ni ya wamama kwa mama kujitambua. Saa mama utajitambua, unafanya pari yako, le reste Mungu atajisumbukia. Paske huko kuzamu yako, na ile itakulinda, na ile itakukinga. Mwanamke mwenye anajijua, analinda kata na moyo wake.
1: Ndiyo.
0: Analinda kata maisha yake. Anaonaka maisha yake ni ya muhimu sana. Aonaki maisha yake nakosa maana paske bwana alimkatala. Hapana. No. Anaona maisha yake nakosa maana paske ana makuta. Hapana. Anaonaka kwa kitu ya kwanza ni maisha yake. Anaiprotejaka. Anaproteje roho yake kumabaya. Roho yake singie sumu. Roho yake singie destruction. Kitu yenye naweza mbomola. Ndiyo. Uko naona njo vile mama Bijou tulikuwa naongea juu ya jalousie ya wamama juu ile jalousie tunaona leo dunia inaribika ba mama banaribika juu ya jalousie mala jalousie yetu tunafanyaka ile wivu ya kufanyia babwana tunadebordaka tunaendaka odela ile tuliona combien de fois inaribisha ba mama combien de fois ina détruit ma foyer ina détruit ma jamaa combien de fois na détruit vile ba mama par rapport vis-à-vis na Mungu
1: ndio jalousie inatosha kwa mapenzi
0: ndio
1: inaleta kifo
0: ndio
1: inaleta chuki maana inaleta mabaya mengi sana
0: vraiment tunafaa saa
1: unakuwa unapatana na masumu lengo la kuchanja la kuwa wivu.
0: Papa moya ali andika kake seke nye mwenye mko nasema maneno na wivu amko na mawivu sina nye mko nazo ndio tuko na wivu atukatale tunaita njoba mama kufanya wivu ya bien
1: wivu ya njia mzuri
0: ya njia mzuri unakuwa na wivu ya mtu unapenda umuone anakuwa bien
1: anaongoka maisha yake
0: isiharibike mtu akukula unasikia wivu uko njala unasikia wivu ya kumtendea mema ile njo tu ile njo tunapenda.
1: Ndiyo.
0: Ile njo tunapenda. Hapana wivu ke ule gizi ni bwana wangu nika kitu yangu. Ifo ni mudikte, ifo ni mutelecharge, ifo ni mukomande, afanye kikyote nye emi nataka juu ya intere yangu privé. Intere personnel yangu. Mwanamke iko mtu mwenye anaonaka tu intere zake hapana. Kama uko mwanamke wa vile jua kiushashindwa mission. Na jina lako itazimika. Kama unakufa na jina lako itazimika.
1: Zimika.
0: Paske au kuwezaka kutumikia bengine. Awezake kusakrifie maisha kujua bengine.
1: Ayini mama Janine. Unaweka kama chini ya dunia hii. Wema ni akiba.
0: Anjio.
1: Na ubaya nayo ni akiba. Sasa, hivi wema ni akiba na ubaya ni akiba. Tufanye tende mema.
0: Anjio.
1: Kusitu kuna akiba ya mzuri ndani ya dunia hii.
0: C'est ça. So natenda mema, c'est pour toi et ta famille d'abord. Ni juu yako. Ayiko juu ya mtu mwenye unamtendea mema. No. Ni juu yako kwanza ule atabenefisie pale meiweye ile itakufata. Maisha yetu ya kesho tuko na itayarisha leo. Tujue ya kwamba maisha ya kesho enyoko natenda leo njoo itatayarisha maisha yako ya kesho
1: na ya kizazi yako.
0: Ya kizazi yako. Bonjour mama Jili.
2: Bonjour, merci mama Jili.
0: Ndio tulisema mingi ajili ya wivu ya wamama wivu. Tukapita pale tulianzaka tena stile ngine ya wivu. Wivu kutunda nyenye tulitaka, tulikuwa nasema la fois passé, tuliingiza deja mala manière do wa mama pasteur, kuko wa mama pasteur wanaongoza wa Kristo wa makanisa yabo. Wa Kristo, si tu wa Kristo tu wa mama. Hapa tuko nasema hatuna kwa problema ya mapapa. tuko na promo ya ba mama mukambi ba majakazi ba Kristo tu bana bake gizi banaishi na ba mama pasteur des fois kuko yenye na kriene ma wivu ndio. Des fois tunakuta mama pasteur anakuwa na rezo ya kureklame bitu wengine, unakuta mama pasteur anasabu majukumu yake, unakuta bakristo huku banasabu baheshimie mama pasteur, banakuya banaingia katikati ya mama pasteur na pasteur, unakuta kofijue na kuwa leo kumakanisa. Ile tulisema ke njoo yenye tutaendelesha leo. Karibu sana kutupatia karevision mama Jili.
2: Asante sana mama Janine, asante sana mama Biju, na wasalimu kwanza kwa jina la Yesu.
3: Amen.
2: Basi mama, ile yenye unasema ni kweli. Depuis le mercredi antérieur kule tulizungumzia kaju ya wivu ya mama pasteur. Tukaonesha kama eske nabo banaweza kuwa na wivu. Tukasema ya kwamba katika wa mama pasteur, mama pasteur hata kama ni mama pasteur naye ni mtu. Iko na madroit zake na iko na masentiment zake. Na il faut kuheshimia sentiment za mtu, il faut kuheshimia droit za mtu. Haiko kusema juu mtu ni mama pasteur maana utakia mkalia kukichwa na mnyang'anya tena vyake na iko tunakuangalia, hapana. Kitu ya pili tukasema mama pasteur ni protectrice wa papa pasteur. Tukasema ya kwamba Mungu saliita papa pasteur, akaita na mama pasteur, akatia ule mama pasteur pembeni ya papa pasteur. Mungu akaaminia ule mama, akaona kama yeye ndio mwenye anamfaa kwa ajili ya ile mission yenye Mungu alipatia pasteur. Nika exagere nikasema pasteur Mungu alimpatia vision, yeye ndio visionnaire. Mais provision ya ile vision ni mama pasteur. Si et seulement si mama pasteur anajua bienye ikwamo na ameitika kufuatana na papa pasteur, manake ataitika kumchukulia na kushikamana naye katika ile kazi na yeye atakuwa comme provision. Na nika exagere tena nikasema ya kwamba papa pasteur ni pasteur wa kanisa. Mais mama pasteur ni pasteur wa pasteur. Sijue kama mulinielewa kapale. Nikaonesha gisi Mungu wakati aliita mama, aliita papa pasteur kwa ile kama ya kwanza. Juu nilisema kuna aina mbili ya ba pasteur na ba mama pasteur. Aina ya kwanza ni couple pastoral yenye inaishi na iliitwa selon plan de Dieu. Yenye vraiment Mungu ye peke alietablir kusema aba ni ba ambassadeur yangu, batani representer, batani tumikia, batani fanyia kazi. Alafu Mungu anabaweka pamoja kwa ajili ya kuunga na kujenga kazi ya Mungu. Na tukashia pale ile siku tukasema leo tutapima angalia pia sehemu ya pili, kwa sababu ile ni machanganyikio na madesordre mingi iko naingia makanisa. Unakuta pasteur na mama pasteur, pasteur ye peke iko mbele ye provision, soit disant provision mama pasteur haijou atabye bwanake anakuwa kamu. Donc yeye pasteur wenjo pasteur, mama pasteur na iko maisha yake privé. Tukasema le mama hajue kazi yenye Mungu alimtilia pembeni ya papa pasteur. Na nikasema tena kwamba ule papa pasteur mwenye ameoa ule mwanamke mwenye haambatane naye mkazi ya Mungu, ingine pwede interrogation ya chuma njo yenye ko pale. Est-ce que Mungu njo alikupatia ule mama kufatana na mission yenye alikupatia? Ju Mungu Biblia nasema Mungu akileta vision analetaka na provision. Est-ce que mama pasteur uko vraiment kuko saa yenye tunaweza ingia makosa ya kwanza shutumu na watu? Najua mama batu atwezi bazuia, batu wanasemaka vye waliona automatic. Donke mutu hawezi mzuia kusema vye aliona. Mama pasteur ukitumika mubaya batu watasema. Kama haulingane na papa batu watasema. Kama ulishachilia papa mkazi batu tu watasema. Na utakuwa nasikia batu wanasema uyu mama ni jaribu ya papa. Unakuta batu njo banaingia sasa pale, we mwenye alipapatia ile nafasi ba mama haiko aseme pasteur. Ni we mama fasu yako ya kujikomporte. Gisi yenye unajikamataka, gisi unasindikiza bwana yako haifai. habionekane, hamuringirirane kukinande tu ya huku. Donye hamuambatane. Papeko mubiake, woko mubiako. Papa ni pastere mutumishi mutakatifu, mama njo mchambanai wa mukartie, haenda kekukanisa. Programe za kanisa wa Kristu wanakwenda ukanisa, wanakukuta huku wako muvile. Mili fra. Sengisa, sangapu takiambia watu juu ya Bwana wa majeshi au Mungu alisema ututumikie Mungu, habezi kufata. Na ya pili ingine nye nitasema pale, bale ba mama, benye banaingiaka katikati ya kuple pastorale, bale ba mama, njo probleme etu inye tuku wako juu ya wivu. Unaya Mungu senye asha itabliri batu, anabatilia konfiansi. Mama na papa wanashikana mkono wanaingia pale. Kisha mukanisa kuna kiaka watu, mina kuambia, haiko kila mtu mwana kia mukanisa nyo nakia tafuta Mungu. Mukanisa, kuko watu wanakia mukanisa, kila mtu wanakia na bite yake. Antukeli hatuwezi sahabu. Na ba mama pastere musisahabu ili. Na ba papa pastere tusisahabu ili. Donge tusifaye sambla. Kuko mtu mwenye anakia kama mukanisa, hakia kitafuta Mungu, anakia tafuta pastere.
1: Una nakia ficha mamu. Matendo yake mabaya basi kwa namwazi ayo anaficha mamu.
2: Okay. Kuko mwenyeza kia tu bie ya anatoka tu kwake. Anasema mie minenda mwele kanisa, siende ukoka, siende nini, minenda tutafuta papa pastewe. Papa pastewe. Ule mama sa tafika mkanisa. Eske atakia na heshima kwa mama pastewe?
1: Atatafuta mazaifu akinjua brandi.
2: Ule mama sa takia ule dada, sa takuya. Hata kuya pale jua kutia jiwe ndeleshe kazi ya Mungu. Meye deja mekia na misyon ya kuikala pale katikati kubavuga juu misyon. Tena, bale ba mama, banatumiwaka direktema na shetani. Juu misyon ya Mungu, ivurugani. Banafanya kazi gisi Mungu alibaita. Nguvu za vuga, juu misyon. Tena, bale ba mama, banatumiwaka direktema na shetani. Juu misyon ya Mungu ivurugani. Banafanya kazi gisi Mungu alibaita. Nguvu za bana kwa kana kuraji. Aneza kwa epeke muimbaji. Aneza kwa intercessor. Anaingia ndani. Anajipenda na kwa tana karibu wa papa pastor.
1: Epeke ya kufinanse.
2: Analeta makuta. Manake usilage kukitu. Papa pastor anasema Mungu asifiwe. Ni mwenye atatusaidia kujenga hii kazi ya Mungu. Papa pastor telma kiko na confiance. Aneza jisikia kutia konfianse na kumbe roho ya ule mama yeye haiko gisi roho ya papa pastere iko. Na unakia unole mama nafika, ananza domine na papa, ananza domine na mama, anapenda adomine. Sasa kwenye roho mtakatifu iko, Mungu anaoneshaka mtumishi wake awe mama pastere juu ya njo provision. Unasikia tu anasema papa attention, mtu fulani attention. Na mina kuambia ile sele ma reserve naanza papa.

0: Papa naangalia sasa, eh, na kweli mimi nazoona huyu anaanza hivi na hivi na. Sasa tu papa pastere akisema sema anakamata reserve. Pastere na mama anatungia na pastere bongo, anatungia mama pastere bongo. Njoo kwenye unasikia kase mama pastere wa mwele kanisa ni mulozi. Papa pastere wa ile kanisa ni hivi na hivi. Haikuwake vile. Inakuwaka vyombo vya shetani vikisha kuwa detekte. Bana tamurudisha saa kufasi yake, anaona hata weza accomplir mission yake, mara mwana kreye vita mukanisa.
1: Anjio, tunafata mama Jili. Mama Jili ni muki wa pasteur. Muki wa pasteur, iko na temwanyaje mzuri. Ni mama mbo tunamujua, iko na temwanyaje na iko na experience ya ile kazi. Yana represente ba mama pasteur bote ba muji wa Butembo. Muji wa Kongo, province ya North Kivu. Nyeba mama pastere, huko fasi huko unatu, kama huko Msenene, kama huko Lubero, kukwe yako yote ambuko natusikia. Kama huko Muzembe wapi, juba mama pastere, dengine saa ibiko mkitanda, bangali nalala. Mama pastere, mina kusikia mama Jili, j'espère que munapataka wakati ya kuongea na ba mama pastere binjenu.
0: Ndiyo.
1: Kubaonesha kukua.
0: Ndiyo.
1: Na kama iko karibu wa pastere, iko na mission.
0: Ndiyo.
1: Kama tali itikaka pastere, na ya haya penda, haya jua Mungu. Akazana. Depare ni ya mbaya. Enyeba shafanya.
0: Ndiyo.
1: Na kama iko karibu wa pastere, iko na mission.
0: Ndiyo.
1: Kama tali itikaka pastere, na yaya haya penda, haya jua Mungu. Akazana. Depare ni ya mbaya. Enyeba shafanya. Bale ba kukuya tu detrui, si, siwezaki kubakondane d'abord. Iwakba kwanza. Mina jiulizaka se saba mama sa tunasema ke, mina kufuaye yangu, mwanamuke fulani, biko na wanangu, biko na iko na penda banabake, eske relema mie, mina jijua na mina faka. Bwana yako, Mungu ashamuita. Mungu alimke ni pasteur. Ni mchungaji ya batu wa makondo, kama ni share, kama ni nani, kama ni nani. Ni mtumishi wa Mungu, ulijua. Kama ni evangeliste, kama ni apotre, kama ni, ni pasteur, kama ni profete. Tikone deja ke, hii kazi ni kazi ya bastar. Juba tumishi ya Mungu, banakola star.
0: Ndiyo.
1: Star, shetani tafuta. Paske, juu ya limieri nye banaporte kwa batu. Inabaleta kwa ba upeke vita.
0: Ndiyo.
1: Unakuya, unakuwa mwanamke wa bibi yake na mtumishi wa Mungu. Eske relema, munafanya kapari yenu, juu saa shetani atakuya piganisha, ibakute muko sude. Juu mtu mwenye anajua deja kufa pari yake d'abord. Anajua ke hapa minaenda njo pigana. Kupigana ni kazi kubwa. Juu mienjo nitashi. Se ote ni aibu sana mtu akue mama pastere, bakristo wake bakue na konesasi kumupita. Bakristo wake bajue Mungu kumupita. C'est déjà un problème. Il faut tunajua ile kitu.
0: Très dangereux.
1: Ju vita yote naanza kapale. Masemi yote naanza kapale. Saa munafanya desimene mama pasera unekani kukanisa. Bakristo banaanza sema. Saa mama pasera tasikia, kuna leta vita. Uko nasikia? Bo, papa pastere iko mukanisa. Mama mukambia kosaki kukanisa. Bo, programe iko ya kuenda vizite. We mama pastere uko kunyumba. Bananjo wataenda. Mama mukambia nashimama.
0: Na papa pastere.
1: Ndiyo. Si banaenda.
0: Ndiyo.
1: Kuko sichashua kuenda ombea mgonjwa. We mama pastere uko kusoko. Uko nauzisha paske. Bapastere baku wake na makusha. Shetana shaka kubeba kuile nivo. Anakonesha umuhimu ya maisha. Mingi leo. Bashaka kuwa na lia ke. Batoto wabu baku wake ni ritaje. Paske. Babonabu batafutake makuta. Ifo babu njoba natafuta makuta.
0: Basi eritaje tu ni makuta. Ile kazi ya Mungu ni eritaje kabambi.
2: Mungu wetu iku patron de patron. Probleme me konine. Kwa kwa zaki kisi mamata litambeka semele pase. Kuko pastere mwalikuwa na uito ya upastere. Bibi yake nana kwa na ule uito ya kazi ya Mungu. Bale batu bili baka mbatana. Antuka pala
0: kazi inaendeleaka.
2: Kazi itaendelea. Mama pastere iko na macho, iko na kili ya kiyo,
1: iko na sensibilite
2: yote. Mabaye tenja kukanisa taile sa detekte. Mama pastere takuwa uzabu ya bwanake kwa kwenye na kwa hati.
0: Ule njo provision.
2: Provision ya bwanake kwenye. Na kabisa kama na ile mama, inasonga mbele, inaendelea. Mungu na banabarikiwa zaidi. Na elitashi ya tatuwa watapataka, juu watapana manyumba, batakuwa na magari.

0: Mama, bia kirobe ndana kimuti. Atabarikiwa duniani na mbinguni kuna pare yake. Sasa mama Janine, probleme iko ni senye pasteur kutana na bibi mwenye.
1: Ajui.
0: Hana mto ya Mungu. Yana olewa na pasteur, hawe meje pasteur iko hamo. Yeye iko pale iko meme plus que chrétien mko mkanisa malkia mgeni. Baba mama karama zinalamuka. Baba mama karama iko nafanya makazi za Mungu. Mama pasteur kama na ule mama huko mama kiongozi wa pasteur. Ni wakukua na sogelea ba mama sawa bale zaidi. Ba mama kama bale batafute uso ya Mungu, bafuate macho ya kiroho masikio ya kiroho, batuke huduma za bwana.
1: Chunga mama Shili. Juu problem ni nini? Hapa tuko nasemea sana ule mwanamke mwenye alienda na pasteur ajue kazi yake.
2: Ajue.
1: Juu ule mwenye anajua mission
0: wa bale zaidi. Ba mama kama bale batafute uso ya Mungu, bafuate macho ya kiroho masikio ya kiroho, batuke huduma za bwana.
1: Chunga mama Shili. Juu problem ni nini? Hapa tuko nasemea sana ule mwanamke mwenye alienda na pasteur ajue kazi yake.
2: Ajue.
1: Juu ule mwenye anajua mission yake kama kubalomba mapardon. Juu ya nini anatafuta umoja? Seki anatafuta contrôler ba mama kabisa ku niveau ki ajue nini ndio kuna pitika.
2: Problem.
1: Huko na bien si problem itakuwa na kuwa tu mais itakuwa na pata solution parce que il y a une femme mwenye
2: idéale kwa
1: karibu ya pasteur. Tuko nasemea sana ba mama juu nakuta makuple mingi ya ba pasteur aziko bien tuseme kweli mama pakuwa mbaya. Tuko nasema sasa bale mwenye asha ajue ana ide fulani ya kuona ke hapa niliingia kuibi sikujua. Ifo ni jitoe kwa Mungu, ifo ni kuwe atashe na Mungu. Mungu anisaidie ni kuwe na kapasite ya kuongoza ba mama. Juu kama mama pasteur atakuwa na kapasite, ile kanisa itakuwa toujours na probleme. Ifo tunajua ile kitu. Juu ba mama mkambi batakuwa na jiingiza tu. Juu si ba mbake tuko na faiblesse moya hivi. Isifi tu kuteke mwenye unataka saidia bibi yake a répondre kwa manini ile. Si bana baki tuko na ile faiblesse. Unapendaka seke uoneshe gizi wenje kunafanya bia mzuri ule mwanamke ajue maana yake ke usaidie we mama mkambi mwenye uko na hekima
2: usaidie ule mama pasteur
1: ajielewe. Ajielewe na umukokote umubulule umuseke mumupime mukazia. Malgré que vite takuwa tu parce que ile kasa sasa ile kanjo probleme mama. Parce que mama mukambi atafaa kazi muja kazi mwingine iko pale atafaa kazi sasa atafanya kazi na shetani ataprofite njo pale.
0: Mungu akaona vide mukazi yake.
1: Tunaleta namba yetu. Tunaleta namba yetu tulisahabu 09 97 77 20 90. Tunasema 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90. Andika pale we mama pasteur, we mama mjakazi, we mama mukristu, we mama mukristu mwenyosha kabula foyer ya batu. Andika pale tutakusoma na tutapartager ile makaa yote tuchakayona na tuko nazo. Andika pale kule namba yetu 09 97 77 20 90. Karibu mama Bijou.
2: Basi.
1: Mama Jili.
2: Asante sana mama. Ile yenye tunasema pale ni kweli na niamina. Probleme ya ile couple pastoral yenye papa pasteur Mungu alimupa mzigo mimi anaenda oa mbaya. Itafatana tena ile magumu yenye nakia tokee. Mwenye atakuwa chanzo ni papa pasteur. Je, papa pasteur sio lenda tafuta mama kufatana na misio nye Mungu alikupatia siki kule kwenye uliendaka njo kwenye Mungu alikutumaka uende. Au uliendaka selo le sentiment. Unajua batu nabo ni ba materialiste mama. Kuko batu bengine beba natafutaka Mungu kubingine bingine. Mesa ya mashua zabo banaenda na akili yabo. Misio ya kukua pasteur ni misio kabambi yenye inalomba mwanamuke kabambi. Mwanamuke mwenye kona roho, mwenye ataweza kusikindikiza ile kazi na mwenye atasaidia ile huduma ifanye nini iendelee. Sasa ukisha juu hapa kwa mimi narudia kubenya bayao. Ukisha me uko mtumishi wa Mungu kesho tao. Ukisha jua misio yenye Mungu alikupatia, huduma yenye Mungu alikupatia. Inadependre na itaendelea kufatana na bibi mwenye utawaka. Donc ile huduma itaendeleaka kufatana na bibi mwenye utachagulaka. Na ule bibi juu mupate dunia ya leo banduku. Dunia ya leo avec macho ya kimwili hautajua nani anayefaa kwa kazi ya Mungu. Inabidi ule Mungu mwenye alikupa misio rudia kule onde mwambia baba. Mimi natafuta conjoint. Mimi natafuta msaidizi. Est-ce que nani anaweza nisaidia katika babinti wote wenye niko na

0: Naona badi Mungu anaongozaka kufatana na ile uwezo. Unajua kuko mtu mwenye Mungu anapatia ka mission, anakupatia huduma me ungali na udhaifu me avec le udhaifu me uko mtumishi wa Mungu na mwenye anaweza kusaidia kwa ile udhaifu kubutae ni mwanamke mwenye anatoka kwa Mungu. Lakini ukienda selo te sentiment utapazo, anongeza ako 67,000 fois. Unakuwa plus malheureux, unakuwa plus dangereux, unakuwa wamubaya kushindia gizu likuwa kana misio ya Mungu maisha yako mapapa. Unayaribishe japokuwa Mungu alikuwa na plan ya mzuri. Sasa ule mama mwingine mwenye naye anakia jikuta juu Mungu, Mungu hachagulake ba doyen. Mungu hachagulake ba fort. Mungu anachagulaka vitu vizuri mapapa. Unayaribishe japokuwa Mungu alikuwa na plan ya mzuri. Sasa ule mama mwingine mwenye naye anakia jikuta juu Mungu, Mungu hachagulake ba doyen. Mungu hachagulake ba fort. Mungu anachagulaka vitu vizuri dhaifu au yakamilika hata wewe hapa mama Jani. Mwezi siya sema na mtu. Nilikomalana kiburi moya ya uzima. Nilikomalana mablesire zangu personele za maisha angu gizi nilizaliwaka. Manake defasoke Mungu angesemaka tafute mama pasteur. Haikuwa na kiburi unakiaka mino nagizu unakia kwetu. Mina wangizu unakia kwetu. Jutu sipenzi kuambia karibu mine ingia mshambre mina funga. Utengia msalo hodi. Odi, badi hapa hakuna mtu.
1: Njoo mama pasteur.
0: Njoo wa leo. Manake mie na utarudia utibadi hapa hakukwake kweshi watu. Mimi niliona saa msika mwa alikuwa hapa ni mie nilikuwa na niko nakusikia niko mule jua kiburi. Nilikuwa na mablessure yangu yenye tuko naongea na wewe unaanza jitapia pale babako au mamako. Ukianza tu sema mamangu na babangu bali burafiki yangu mimi na wewe kunaisha toko mwenzangu fio. Unakia nionyesha baba na mama. Mimi nangaikia baba yako na mama yako ndakuwa nasema vile muro yangu kiburi kiburi kiburi kisha wasamie uli. Njoo Mungu aende chagula mo sasa aseme utakuwa kama mama pasteur. Est-ce que mnaona kabisa c'est facile? Manake Mungu hachagulake vitu vyenye vinakamilika. Anachagulaka vitu vizaifu wewe ndugu wangu mama pasteur, kolege wangu moyo wangu unanifuata pale. Mungu alijua madefo zako, Mungu alijua udhaifu wako, ma comportement zako zote. Mungu anajua vile vyote. Mais Mungu jua kukonfondre dunia, anaenda kutia kwa mkono atutaolewa na mtumishi wa Mungu. Ujue kwanza kama ile ni confiance kabambi yenye Mungu alikupatia na alijua gisi utaiasume. Sasa, saa yenye unafika mubitu yenye uzoe, itika kufunzwa. Bingine yenye binatesa ba mama, haba itike kufunzwa, haba take kujua niae tutembe na mna gani. Utakuto naleta tu fujo munyumba, kwanza dunga dunga bwana, wengine tuliolewa nabo, bengine bwenye tulisoma nabo, babo nabo bashabozia mitugari. Babu wanabu wanabuzi ya makabelo. Maisha gani? Unakuwa tupale kukuwa na takini. Na tena, bapastere habiko bamaskini. Bapastere. Mina bambia bapastere haiko bamaskini. Bamama pastere tuache ile kinywa mubaya. Na Mungu aneza taba laani. Hakuna bapatro saba pasteur. Ile njoo yeye mimi naezi sema, we mama molingia mwele foyer na huko na kia na esprit ya unaasenyo na kuya mbele ya mtu na kia kwanza na esprit ya kumudharau, hata aoneshe force yake hawezi iona. Hata nakupa $100 ama ratio. $100 njoo nini? Hata akupe ngapi utasema njoo nini? Juli kia kwanza na esprit ya kumudharau ile mama neno wanakuwa nasema bapasteur ba. Bapastu wabo ni Mungu na ule Mungu iko responsable anasume ma responsabilite ya kumetre pasteur aleze muevre nyeko
1: na we, niko na we tu paske se toa we njo leo tuko na we mama pasteur.
0: Asante, sita kimbie. Sita kimbie.
1: Leo le, we.
0: Sita kukimbie.
1: Muko na probleme moya nieba mama pasteur. Muko na probleme yesa ya batoto ya pasteur. Batoto batumishi wa Mungu. Amoko kaki. Maokovu yena tujue kama juu pale njo tuanze. Mbatoto benye banazalikaka ndani ya batumishi biko na ile probleme. Temaki banakomalia ndani ya kanisa.
2: Mama Janet.
1: Kuokovu atujue kama banaokoka siku ana. Njo ba mama pasere papa ashaenda anakuchagua juu ya taye, anakuchagua juu ya juu banaume ni terrible. Babu macho njoo na bavuti yaka. Njoo yenye inabatupaka sana.
0: Alienda kimwili.
1: Alienda kimwili anachagua aseme kizi nitakuwa pasteur ifu mimi nakuwa na mwanamke
0: gramomi
1: gramomi mwenye anapita banabake yote amkanisa na bote sekeksa anapita hivi.

0: ça n'a pita à tout cas les bruits.
1: Son nom n'a le papa déjà n'est nous à Kimouil.
0: C'est qui à tout?
2: Hein, Marisa?
0: Bounyumba n'y a Kimouil, bas c'est Bounyumba n'y a Kiro. Kiro ina indaka bien sûr ni ya Kiro parce que mungu
1: ni ya Kiro juu mungu njua lianzisha
0: fwa mwili njua na beneficia kwanza mwili
1: naro, na beneficia sana naro naro
0: likambo na njoto
3: ni bala kwa wa Kiro pardon na Kiro kwa wa Kiro
1: enjoy wa Kiro basi enjoy ile tuko na sasa
0: pagani biko na ole wa mani mama
1: basi bunyumba endelea mama
0: mama jili niko nasema unakuta papa naenda Proma kana fanya shoa yake. Mm. Bana zoe asema tellement que mtumishi wa Mungu ke nitaomba Mungu Mungu atambadilisha. Mm. Ile deja ni shimo ya kwanza.
1: Mungu atamuokoa.
0: Mungu atamuokoa iko sasa ndio alinajua date ya ukovu ya Mungu juu ya ule kiumbe. Juu ashapenda taye. Ashapenda tendresse moya hivi ya mapepo.
2: Napenzi shatawala.
0: Mapenzi c'est que yashapenda. Proma kana napenda prouver njoo kanisa baseme ke bibi yake na pasteri njoo
1: wa kwanza
0: gizi kwa mama pastere première dame
1: première dame
0: na côté beauté
1: première dame
0: première dame on a beba première dame yako ni mupagano mpaka kumnyele
2: ndio
0: aya uko kaka unajua tu kesa atakuwa naomba kila simu anakuya anaanza ingia mkanisa njo tunaenda kuta ba mama pastere njo batu wa kwanza kuua makanisa uko naona ba mama pastere njo batu wa kwanza kusengenya unakuta ndani ya mama pastere inya pa l'amour c'est que kukaribisha sa batu biko batoto wake biko juu hata ni mtoto hata ajue que mtu mwenye anaolewa na pastere quel que soit malgré âge yake ajue que
1: atakuwa mama wa watu
0: wengi atakuwa mama ya bazee atakuwa mama wa vijana atakuwa mama batu c'est que ye macho yake iko pale tu juu ya kudetecter ma probleme ya mkanisa juu koma ataisogelea juu ya kutafuta kuleta solution ye haiko kule sasa ye anakuwa njoo mama pastere probleme juu ya nini parce que ukovu haiko mama pasteur munaenda kaolewa na mapasteur juu ya nini na mnajua ki amkuokoka
1: mama Janine asante sana hautasema mama pasteur ulienda olewa na papa pasteur juu ya nini na ukuokoka ule dada iko yake na lazima ya bwana
0: yeye
1: bwana tu ndio analaga ako bile vingine hayabielewa na pale sitapatia ule dada kosa. Gisi nilianja kusema, Mungu anendaka tafuta ta vitu vyenye havina maana kwa hii wakati, jua visukule, abifanye nabyo vitu vya heshima. Probleme, kama we peko nenda fata mtu, unajua eta dame yake, eta yake, gisi iko. Unasikia na kwambia, mie bile benu ya upastere, pastere, mie bile siku wake mwa buyo. Mie, tu mina kupenda we, mie bile biyako ya upastere, pastere, unanani. Kisha we papa pastere, haupeze ile neno au hata kama akishagusa kubupastere anagusa maisha yako anaishi anagusa wito yako anagusa uzima donc ile mission ile huduma ya Mungu alikupatia njo maisha yako sasa ukienda fatana na musika anaanza kuambia tu mimi bibi yako bupastere mimi siko kwavyo mewe tu si Mungu ule anakuambia na kuonesha ati huyu ukimuoa yeni bibi wa mnyumba tu ni wa mkitanda na atakuwa nakupigia mnakuwa mnaenda kumafete me byako bya bupastere haiko kwavyo me we peke atanke pastere mwenye liitwa me unaona kama c'est normal unaona juu nye ba Kristo mnaweza ona kama oh mama pastere aonekanake oh mama pastere aonekanake me papa pastere anabikomprendre sasa sasa mnatenga mabila unasema tenga mnyumba kwa watu Munata deborde. Munata deborde. Jo foyer, musiki, munisiki, muniache kwa na mimi niseme. Foyer ni foyer. Na kazi ya Mungu ni kazi ya Mungu. Si vile? Munisiki? Foyer ni foyer. Kazi ya Mungu nayo ni vingine. Ni vitu mbili tofauti. Sikia sasa, munisikia kwanja. Ule papa pasteur, bibi yake ashamwambia Mie mina kupenda, mie bile vyako vya kupastere, siko mwabyo. Pastere kaitika, akenda muowa. Manake anamuowa, anajua gizi ule ni bibi yake wa mkitanda, wa kumuzalia, na wa kumupigia, na kuenda ne kufete. Mie vya kupastere, papa pastere ko yepeke. Kienye mineza sema pali. Papa pastere, rudia nyuma, piga magoti. Ile ni musalaba ya chuma.

0: Wewe ukisha kuwa pasteur, hakuna bunyumba na hakuna kanisa. Mm-hmm. Donc mission ya Mungu alikupatia inafataka vichanga. Mm-hmm. Kwako itakuwa hospitali, kwako itakuwa kanisa. Na kanisa ni kanisa, na wakikukosa kukanisa batakufata kwako. Sasa ukisha oo ole bibi mwenye anakuambia yebi ya kanisa ya upastere haiko mwavyo, unataka uendelee tu kukua pastere au unataka uendelee kubomola papa? Rudia nyuma, rudisha ole mama kumustari, umwambie kama weye uko pastere.
1: Sikia, sikia mama pastere. Tuko na weye mama bishu chunga tu. Tuko na mama pastere. Sikia mama pasteur. Njo maana pale sa mama pasteur kuvile njo saba mama mukambi banakuwa sasa katikati. Na bajakazi banakuwa katikati paske pasteur alipata ba compagnon d'œuvre. Uko nanisikia?
0: Ndio. Njo kwetu ko naenda kule.
1: Pasteur anapata deja ba compagnon d'œuvre. Oh. Kitu kingine ya grave ni nini? Bale ba compagnon d'œuvre nabo biko na babwana.
0: Aha.
1: Uko naona confusion. Nabo biko na babwana, na babwana kule kumanyumba biko nafanya mawivu. Na pasere huku iko na kampagani yake kunyumba, mpagani naye iko na maloa zake. Anaanza naye wivu. Yana kwa ana, mama pasere anakuyaka kukanisa tu dimanche.
0: Na alikuya saa ngapi?
1: Na alikuya saa ngapi? Voilà, pale njomi natasema. Kama anakuya dimanche ni 11h, anakuya seke musimushike miyani. Oh, ba Kristo benyema anakuya kukanisa, si tu siye ba mama. Modele yetu tunapendaka mama pasteur njua kwe modele. Kama mie nitafika never, mama pasteur afike 7h.
0: Ni mukute mukanisa. Na njo respenda mpatia na inaonesha maturite na konesha gisi. Njo mamangu. Mama yetu mufano. Mie mama pale kwa unafika. Nisha, siku mwani ligonjwa. Siku mwani ligonjwa. Niligonjwa samedi. Usiku wakanibiwa kuhopitali. Dimanche papa pasteur ata ifo aende kukanisa na familia utende kukanisa. Mimi ye basha niacha wapi? Hospitali. Kanisa hayajua gisi. Niligonjwa juu nigonjwa busiku na kesho ni dimanche. Alafu nilipoenda niko hospitali, mama mwasali kiano na hospitali yako tu mwa bawili batatu. Bana niambia mama pole, Mungu akuguse. Ase mama satu niliingia mukanisa. Ati mama vyote walikuwa nasema sikuwa nasikia. Mimi nilikuwa nasema mama kama iko wapi? Mama alienda wapi? Badi mama iko wapi? Kisha ase sasa papa sali karibisha mkutano, njoo akasema gisi mama Jili anagonjwa iko ku hospitali, tuendelee kumuombea na kanisa setaisha tupite pa. Sinjo saba lipitaka wanakia niambi. Nikakuwa juu mire mbile na sibiju. Mimi na wazami naenda ku kanisa juu yangu. Mimi naenda tu
1: Mimi
0: naenda angu ku kanisa.
1: Au kama uko na maroho yenyewe.
0: Bana kwa na niko na niangali. Kisha nikasema komasa, manake unafika mkanisa. Minjo nakiangalia ase mama mie mbele nione kwa shemasi alianza nipatia kiti nikale, mimi na njaangalia kiti yako. Nikasikia mimi naogopa, nikasema kumbe mama pasteur uko nuru kabambi yenye unaangazia watu wa mingi sans le savoir. Na kama haujue saule mama pasteur, unaona ile ni kaya pili mama?
1: Ndiyo.
0: Ika yenye tuko nasema ni kaya pili na ni danger.
1: Njoka yenye kwa mingi leo sana.
0: Na ni danger yenye kwa natuma kazi ya Mungu haipate samani. Haipate nguvu, haipate valeur juu ya bale ba mama pasteur. Kama papa pasteur anaweza weza arudie nyuma, aikale na mama, amoneshe samani ya ile kazi. Ya ile kazi yenye Mungu alimwitia. Pasteur haiko n'importe qui. Pasteur haeziishi gizi we bibi yake unapenda. Ile njo yenye mimi nazisema. Pasteur haweziishi gizi mama anapenda. Me unapashwa ishi selon Mungu mwenye alikupatia ile mission na akakupatia ule msaidizi. Sasa il faut unaona Eve sa Mungu alimumba, sa Mungu alumba Adamu. Adamu njoba lanjaa umba. Mungu waka investire mwadamu. Mungu waka jesplike mwadamu. Haka mwambia, utakula matunda zote. Sofele muti ya wapi ya katikati ya kujua mema na mabaya. Uko naona, ulime hii bustani, uitengeneze, ufanye biote, utawale juu ya samaki. Juu. Mungu anamupa maordonansi. Eve alikuwaka pale. Eve hakukuwaka. Sasa ni unaku kwa bababa bengine nabu ni bai responsable. Habajue kazi yabu mfuwae. Ondiri yabu njoba liolewaka. Na Biblia.
1: Babu njoba liolewaka.
0: Ondiri yabu njoba liolewaka.

0: bibi yake njo bwana na yeye njo bibi. Uko naona?
1: Na ulata ingia
0: mbibu. Ae mbibu. Deja anaribisha plan divin ya Mungu. Donc mupango ya Mungu ni mume apare kwanza pasteur. Mume adomine bibi yake. Na sentima zote na desire za bibi zikuwe juu ya bwana na bwana nazitimiza. Ile njo plan ya Mungu.
1: Niko na question. Avo pite. Unasema bwana adomine juu ya bibi.
0: Ndiyo.
1: Ah, sasa ba bibi benye bana domina kase ke ni bachawi ni banani.
0: Bale ba bibi benye ba benye bana domine ba bwana. Habiko mu mapenzi ya Mungu. Haiko ba bibi ya mapenzi ya Mungu. Njo ka terme kale. Donc ni bana mumke bana ram bana kia bana kia bana takia aribisha ordre yenye Mungu yenye Mungu alitiaka. Mumipango ya Mungu, Mungu hakumbaka mwanamke adomine bwana yake, haiexiste. Na kama we mama uko kule uko na domine bwana yako, yogisa utafika mbinguni.
1: Komine kule fasi huko kule.
0: Fasi yote tu musoko, fasi yote uko nanifata, fasi yote ataka moko na franga, ataka moko nani, ataka ma franse. Ataka mawenjo pasteur, siku kwa mama ba pasteur. Ataka mawenjo
1: bwana yako anakuwa kwa kanisa.
0: Bwana yako ni Mkristo wa mkanisa yako, wenjo pasteur. Kama tu na domina ka bwana yako na ile kazi yote yenyewe unakuwa kanafanya hautaona Mungu. Juu
1: utakuwa Jezebel.
0: Uko Jezebel. Juu uko nafanya mission ya nani? Ya shetani. Na mission ya Jezebel alifanyaga mu maisha ya Ahabu. Ikatuma Ahabu mtumishi wa Mungu anadevie. Anadevie Mungu, anapaka kapotea na kapoteza watu wengine. Mimi nasema misio yenye Mungu alipatiaka Adamu na maordonnance zenye Mungu alimpatiaka Eve akukwaka. Me ule papa jua alikuwa responsable. Hata kama Eve alikaka anguka, me bwanake alijua ka role ya responsabilité. Akamwambia sa Mungu alimwambiaka Eve anakuwa karibu yake mbele ya yote akanja mwambie. Mungu alituambiaka hivi. Na we papa pasteur. Papa mtumishi, mwenye Mungu ameita kwa kazi yake. Sa Mungu anakuita, anakutuma wao swate. Mungu ndio alikutuma ndio lete ile roho uiokoe. Hatujua hatuwezi ingia mbele kwa vitu vingine vya kiroho vyenye havielewekake yake na macho ya kimwili. Kama Mungu ndio alikutuma kule, ilifale unanje kalisho ile mama na mwambia mie kama nimekufuata, mie niko na mission yenye Mungu alinibebeshaka. Mie niko mchungaji wa kondoo, mie kuko ba pasteur benye Mungu alitaka temps plein. Ule pasteur Mungu alimukatazaka kazi na akigusa kazi anapataka pigo. Bale viko ba temps plein. Donc maisha yake yote ni kazi ya Mungu. Hautamona ku OCC, hautamona ku DGM, hautamona wapi. Ile kaa iko. Na kuko bale bengine benye Mungu aliruhusu fanya kazi ya Mungu na ufanye kazi yako. Sasa papa pasteur, uko mukaya wapi? Uko mukaya kwanza, mukaya pili. Uko mukaya kwanza, uko temple. Unaenda tafuta mwanamke, Mungu anihurumie, ni mjakazi wa Mungu, sita muzarau kwa sababu Mungu ashamtia karibu wako. Unaenda tafuta mtu mwenye haelewe vile vyako vya temple. Haukupata wakati ya kumwelewesha. Badi, tusikuwe na kondane kila kitu. Kila mtu iko gisi iko. Mama Janine, kuko kitu kenye kama hauya nielewesha siya kielewa na siya kifata na siya kiitika un point entre. Kama nataka nieleweshe. Unikonvinkre ni kwa upande wako. Me usikuwa tu se mama Jilena nanipinga, anakupinga juu ya nini. Eske asha kuelewa? Papa pasteur, eske mama pasteur anaelewa misio yako? Na sa uliendaka mtafuta, ulimwambiaka misio nyona kwa kaamo?
1: Mama Jili, hapa tunakamata kwa papa pasteur, tunabatia entre parenthèses. Hapa tuko naongea na ba mama.
0: Merci.
1: Seke we mwanamuke, tu n'es pas obligé uende na bwana mwenye kuelewesha misio yake.
0: Hapana.
1: Ifo najua kama ule bwana ananipenda, anatumikaka wapi, na iko nani, na anapenda nini kumaisha. Mwanamke responsable mwenye anapenda resir misio yake kesho, ifo anaanza jua. Biblia iko nasema nini mama? Batu mbili bawezi tembea njia moja kama ba kupatana. Hakuna. Koma unaweza tembea maisha yako mzima na mtu?
0: Merci.
1: Promise ni sie banabaki hapa, tuko na promise ya banabaki.
0: Merci.
1: Ba papa hapo bashamaliza bakule. Nyie mko ba chef
0: mkwe. Ndio, muendelee tukutawala na Mungu anafanya kazi ya Mungu. Mama Janine, ile njo probleme mwanzo ya yote. Unayoa ba dada leo? Mie mimi nashangala. Utakuta dada iko na 17, 18, 20 miaka tu yenye iko nayo. Akili yake yote ni olewe.
1: Bunyumba.
0: Bunyumba. Donc apare bunyumba hakuna maisha. Si vile?
1: Ndio.
0: Sasa mwa ile bunyumba ashafika ku niveau yenyana.

0: kila mwenye atakuya na njoo.
1: Kama ni pastere?
0: Iko naye tu.
1: Kama ni muizi?
0: Iko naye.
2: Seke atakula control.
1: Problem yake akue tu.
0: Donge ye probleme yake haiko kusema anaenda na nani. Probleme yake ni kusema ni vale vale batu waitike ni pate mafoto za kuposte wapi? WhatsApp na ku Facebook
2: na TikTok.
0: Ni tikishe watu wenye walisemaka ni sharatra. Sasa ule dada wa vile kikia kutanana naye hana wakati ya kwanza kukuuliza. Toujours na kio namwambia useme deja niko tayari, niko natafuta mwanamke wa kuoa, mimi nakupenda na mimi naona ku dada wa mzuri, mimi naweza kuoa. Hakuna wapana, hakuna ndauliza, hakuna nini, atawaambia tu
2: d'accord.
0: Oui. Veux-tu m'épouser? Oui. Badi, veti mepuze na yo, inasemewa kako no. Kama haujue mutu mwenyali kukuia, mutu tona kuchomokea, veti mepuze. Donke, haiko kode ya wii. Uneza ambia mutu na no, naisha kia na bagi. Shie sa tuliko malaka na tuko mubajene, Mungu abariki ba pastere yangu. Na niko mtoto wa 14 ans. Na bananiambiaka, banatuambiaka hivi mudejene, banasema. Bari ya kuvunja ndoa, omwe uvunja hata burafiki mile. Burafiki buneza vunjika. Mendoa, hayevuzi vunjika. Njo mbele, saba nakuambia vile, siba nakutia mwoga. Manake tushe, egale, juwe. Manake mbele ya kuitika kuenda, nianze peze, nianze jifunza mutu, nianze uliza ni nani, ni muelewe. Na njo mana nilianza kasema, kushuda yangu, mie mbele nitike pastere nilimupaka emwa. Ya kwanza waza, nitie madone zote fasi moya, nione kama ndaitika au kama ndakatana. Na njo maana nilikiaka itika, juu nanisha tia madone fasi moya. Me mama Janine, badada wa leo, abana ako vya kutafukuliza. Vike akili yake na aribike na mwambia seme ashaka chelewa. Mwenye anakwambia tesha chelewa fio wa 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Pale mwakili yake anakwambia aseme, Aisha fani ni? Aisha chelewa. Nini namwambia Aisha chelewa? Barafiki yake yote, entourage yake yote, liacha masomo, wote basha kalunga. Sasa anajikuta mwa ile ekiri, anabakia ye peki. Njo anaona kila mwenye atakuya. Ebo anebile vya kujua bienye mtu anafanyaka, binakiaka nyuma, na nanisha vwala vwali.
1: Tusiki kwanza mama Jili. Unaona? Le problème c'est quoi? Wewe kwa mama pasteur unakadre ba mama pasteur bengine. Na bafie. Muko pale ba mama muko nanisikia na kule ku quartier na kule ku maveni muko natufata. Le problème c'est quoi? Kwetu banabaki. Tunaenda ku mafoyer atu kuwe formé par rapport na bwana mwenye tunaenda.
0: Voilà.
1: Ifo mtu unajua ke hapa niko naenda na bureaucrate, un bureaucrate kitu kani makapasite kani matu kani mina eza kuwa arme zeke ifo ni kuwe na
0: ni jekipe selon kazi yake.

0: épargner et nye mutanini.
1: Yenye tato kama na projet, mwaile zero.
0: Zero un. Na weye bibi wa commerçant, autajikamata sa bibi wa bureaucrate.
1: Fonctionnaire wa l'état.
0: Apana. Ouais bibi wa pasteur, unajua ke mina enda ku domaine ya ba pasteur. Ba pasteur njo nini? Arm nini?
1: Maisha bo
0: ya kwanza ni imani. C'est que
1: nijiekipe na mie na nini?
2: Na imani.
1: Na imani.
0: Le juste vivant
1: par la foi.
0: Il faut imani kwa ni kuwe naye ndani ya ile njia niko naenda naye. Kama nitaitika pasteur, mie mama pasteur, quel que soit ce kusoma, quel que soit kama
1: niko siendake na mkanisa.
0: Siendake na mkanisa. Bon. Or imani utaipata wapi? La foi vient de ce qu'on entend.
1: Voilà.
0: A usikia ke parole de Dieu voilà. Mama pasteur. Utaipata wapi?
1: Sinjo tarehe tu misharabaka.
0: C'est ça. Il faut ni jouer que mie naenda na pasteur. Il faut ni kwe na ma arme, c'est que ni kwe na ma équipement yenye ta ni permettre ku tembea na pasteur, ni jouer ku domaine pastoral comme Mungu anabarikiaka batu yake. Kule maisha inakuwa kae. Kule maisha iko facile parce que kule tunapambana na ulimwengu ya giza.
1: Nikwe bien armé.
0: Nikwe bien armé. Kitu ya kwanza ni ile ba mama pasteur. Kitu ya kwanza iko kukula mayonnaise. Daire kama unaenda na pasteur, fasi huko kuna nisikia. Maoneze kule na kuyaka nyuma apre we kutumika.
1: Amen. Amen. Kazi yenye utafanya.
0: Sipere kule unaivalaka nyuma.
1: Kazi nje naleta sipere. Kama hautumike haupate sipere. Kama hautumike batotoko batagonjwa bwaki. Na wanako yuko natumikia Mungu juu. Ile kazi haukonvinkre batu. Utaanza nyanyasa batu. Juu batu haba komprendre. We peke haufanya ile kazi yenye na merite salaire.
0: Bon, pa mama pasteur,
1: oh là là.
0: Tutaendelea songa, tutaleta ile ma différence yote ya, ifo mwanamuke kama unaenda na pase kujiekipe, ife ma domaine yote tujue, juu tusikwe mabaraka zinapishana, na manivo zinapishana, na mamisyo zinapishana, juu kusikwe kofizyo, juu ba mama mokambi, biko na banyanganya babwana juu ya ile, munatia wivu, munaribisha kazi ya
1: na hamujue kitu.
0: Na hamujue kitu.
1: Huko natia wivu na hakuna bionafaka.
0: Unajifanya duru.
1: Duru tu mwavi, bakisha kutawala. Mama pastere mwingine wa kiroho anakuwa pale kisha unaanza sirika. Si wewe ndio uliujisha.
0: Merci beaucoup. Merci mama Julie. Tutapenda tena mercredi kukusikia. Uko na bitu bia mingi sana. Merci. Tunaacha wakati yetu nafika wiwi, wakati yetu nafika kumwisho. Tunashukuru Mungu juu ya leo. Kesho emisio yetu itapita na retifizioni yetu na pitiza leo itapita kesho na 21h05 mpaka 22h05. Mercredi tutakuwa hapa juu tuendeleshe. We mama pasero kukule kuna ya kusema kuya. Tunakukaribisha. Studio iko wazi, mikro iko pale utasema. Merci beaucoup. Tunaachia mama Jili kufunga na kubariki mchana yetu.
1: Tunakushukuru Mungu baba yetu, tunasema asante kwa sababu umetuita hapa Bwana kwa ajili ya kuongeza jiwe juu ya jiwe. Biblia inasema taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa, na kwa sababu wamerejete maarifa na mie nitawakatala. Bwana hatutaki wasikilizaji wetu wakataliwe na wejo wa kukosa maarifa. Uendelee kutuekipe, uendelee kutupatia ujuzi, tupatie hekima ya kueleweka, ya kuzungumuza selon mapenzi yako Mungu, ili tusaidie wasikilizaji wote wanaotusikia. Nasi tunaosema Bwana utufanye kuwa bielelezo baraka fasi yote. Bariki msikilizaji wetu anayetufuata, baba, mama, kaka na dada, wachungaji wa mama, wachungaji, kila mtu abarikiwe katika jina la Yesu. Tuwezeshe tena, takasa hewa ya mji wetu, ili Mercredi tuwe hapa tena kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Tunashukuru. Kuko mama mwenye, mama pasteur mwenye alitufanyizia audio. Tutaisoma inje, tutaipartage mercredi. Merci, bonne journée, ciao.

0: kabene
1: ehe
0: kusangwa mugabe muri atwale shombene shewa bo mumbesa oyukande bya muwole ave wabo mumbesa bo bakakerembene aliwe kumbe omuma okoche anda chiri alete shombene chabo mulumu ini abia hongo koi kakerawa ini abia honi amenyat e kwenene embene yotu nali aleta yo inali akerawa kandri akabi ni amabe eti anda chusicha mabe sangira okoche hangwa echo kusangwa mwaka bia hubu shimu bakuto musasi woku
1: kwa bena betia
0: ibo echo buha nyatra abantu kababri ya bakali yo musasi yoi esaha mukali yo musasi au mombene eye chi hango eye rikero mosho mbene esaha muka huko mwuboyo mukabi muka itwa ngebe kusangwa omusasi yoyo akali abantu babiri tusiania abali mu abo mobe handa bebere ibo bo bakali yo musasi yoyo sasa sa muka itsutsira nerita shali yo musasi yoni bombo mutri ne nyukupe mama bya baholi
2: nareba chine
0: eba chine hoye nero muka bi mama bi itwa ngebe ni bombo no munja wangana hola kundi wabiri bo utikumbe ne nyiria bya mulimu
1: kwabe na betia
0: nero bata he tutabwira borana tubarabarane omusasi oyo shalele ba wano mundu oyo chena humula mukare kini ayo ko chitraka ne nyumuka ndirye nyama ko bataye mune nyumuka ta sha tsurana bale mberi abalimu
1: omusase
0: omusase mubye mukare kerawo abalimu echo utasi ne fumbo wamabi ukaukali omuboyo mwanganali miuboyo mashende nyama eshiteshe chango echihango ni bwambu aba kakole chihango aba kasonde matran kumbe bo bali acho mwasinja sitwe ndi bwa kuchoko benene echa kasatu mtu watu tre eshomba ne sho shekavia ishikaro ndekana ya erikanya echihandra esa hauli abutavana kutyo mwana iwa ritwa loko mama wewe kwa shombene omwana yo kabini wawe baba nibambuka biune mukanya eti handa chiwenyu hatembene mwanga butaba na 105 abate komben about watatwa loko bunyinye wabo komben abana bose bawo omomibere yetu yobuira kundi mukano wana kasi mwaka kabwa kate e shombene shose kabuta omonzire yo ukabi ukabutira bende bihanda unemu yakanya ebihanda ebyabo basikabo byabo baoli abo
1: mana yo chabrera kiba bakwa mbo mwana obo muyomba
0: bakahul bwambo mwana obo muyomba ali wetu abiri watu te batahe abantu bayikase kumbi to byatu ka batu tri oyo ni mwana owe buyomba oyo wakulera e buyomba lakini si mwana wa bayomba ndi mukai mwa mahabera abala babo mu mamoyo
1: batro bakago toko mwale
0: wa bakaka yitrome koko mwale wa isi twatu ka haba batahe chuta sine fumu
1: kwa bena betia
0: mubye muka kanyebe handa imwa minya muti omwe no nyi musingene kusangwa na nabere twale wa bo mama wa
1: yakanga handa
0: yakanga hanga siri mombe ni biri ukabyo na mabetu alayo iri alomocha handa chao iyatasha yomocha handa chava chavand
1: kone kagala kanene
0: kakabe ne kagala kanene na iwa biri singano ko mwana oyo
1: kona betia
0: mwasinja nero tutasha bwa omoche umererecho ebyo tulo tukabibucha ebyo twa laba kwa chende chero twamata shakuracho kutsibu tukabwa tuti munabwire tutasha bwa sasa okobandu obo tata nobo koyo ababere byabaka yasingira iye tata ana uto mole wewe ini ashayabaneka oko mama na yana uti ba wewe abirita hibwa omwatyo yo nikulimu ne lubul ha sinya shinga ukesha sohwa lwahe kutena munaburanga una musohwa lwahe Ngoko tunemu lukwibu wa hanu. O mundu. Abe tuwalua kwa shombene. Ama vitahibua. Vama vikera omo shombene siku wewe. Vama viria echi hango. Chikabu achiti. Abali mubo mwabumu mbesoyo. Nabu mwabumu lwanoyo. Abali mu. Abavere tutangirira. Vakabi vama vibia mundu muumu. Iba mawe hambano buke waku boku. Nero sasa. Iwa shasu ngomumbe soyu. Ane mutasha ya labalaba ne hiluana. Ehia vya nahio. Emberia ye kwe shombeni. Eri tuketiro bali ya kuteka kwe shombeni mwale wetu mwale wai. Esiro shombeni shiri ya semu na wire mopa. Uminye kwa mabibia kwe chihangu. Wa mabibia uomoche ndi chihanda. Wa mabibia kwe riso eri ya balimu abo moche andacho mulu mioyo. Neri kwe iwasha sunga. Ambo batibakaru nda vibakuli. Enyane mutasha ya otera na helwa na. Ehia kera heria. Kote na hende hehia hei. Munashi. Ngoko. Mukabi mwabiri hitania. Avalimu. Abo mwabi handa vienyu. Tuaterisha. Tuaterisha suvo mwecho mondeki. Ese hauka ya tangira. Omochi hango chavene. Omochi hango wabiri lwa kwa shombene. Kandri iwasha yao tera na unde mulumi. Unashinga ukabia kwa buhi tane wabali mubebe handa venga. Tatu weravyo kamala.
1: Ito mwati wa sikiri. Omulu kaya tangro omochi hango chavene. Embene ya chihango. Muba kake rayo ba mahiro musasi wa hesi abali muba mali yao. Aba kama tanebe handa bebere. Icha mabia chihanda cheguma. Abali mubeyi nabeyi ba mabia mundu muguma.
0: Nere wata. Ba mabili irana.
1: Ba mabili irana eribia chihanda cheguma. Aho na aho abali mberibeyi bakalubate ya omumbesoyu watu mwalia na wetu.
0: Okay.
1: Na abali mbate ya mkwe wabu. Okay. Nere wa ingiro mochi hangwecho.
0: Iwe undi mulu wa
1: unde baba.
0: Iwa shapata no mumbe soyu. Oyo wa verire buwa kwe chihango.
1: Obu nebu hanya bu nene.
0: Obu hanya.
1: Obu hanya.
0: Wa mami wa verito ero omori lolo erio. Nerio wika lene kundambi hino. Uteri chunguzo kumaisha wa ungo kwa katambula. Ngo kwa katambula munabwire. Eritu ketiro wa tanda ye chihango chavene. Na maisha wa huu au embere huo tere no muka lio yune kwa shombe ne shabene. Ukandi sungango kwa hanie diferase nene, munawiri, wabiribi ya wabuna kwa. Emibiri ya huu, seyirisha yendreka, ngoko yabi kaenda kere. Ukandi minyango kwa, ebiyo ukaishi, nebiyo ukalava mwebe tsebu. Nebu sana nobu hitane. Obwe bihanda. Ebya beriria chihango. Neruiwe. Wamasa wamashe putza chihango chavene. Ehehe nira hiyo sehio unemulo lako mumaisha. Amakoni. Obu na kwa nibu ambu. Unaute neduka. Lakini ukasunga abakilia sivale shasango kubaba kasakera. Kute wangana sungano lufranga, ilu agenda chitia, silu likola, evyo uluso ndire utio lufranga lukole. Nebo sana, uliko wabu hitane. Aba hitaneve kwanza, abalimu, wabu mwenyu, iwe mulume. Abo mwenyu, iwe ulia yetandaya, iwe ulia singirano musika, oyune kwa shombene shavene.
1: Oyabrebrekuwa mamore,
0: oyune kwa shombene. Abali mubo mwenyu iuwe newe baba. Wakata tukere kuheta na kwa mbutale vya ketse kuluki ya tu ohoka matukuli. Kusangu abali mwivo eyo bali emoche huwachobi keremo. Ibo babere menyana vanyo mubo uma. Aba buyirire leo. Vanikere aha uma. Vaka sohache uma. Vaka tumika. Nibu ambu vaka kola ve uma. Bali mubo uma. Neri sasa abanduba nikere hauma. Neri buwa sokulu wawu. Akandi yo watu. Abe langira hobi kere ngoko. Kundibake iba nikere ya yo. Iba nengo bali yoko ekra. Baka tu sirveye. Itwe tulioko cheho. Neri buwa langira ngoko. Mutikulu woyu. Yoyu amave ya patana. Omukali wabene. Kandanave ni yoyo. Abale mberibuwe nabo banikere yo macheka wecho. Nero ambu talebi ya ketse kulukao. No yona ini ati ha ndi muri be na kinyungo kona kumuka ka muriga ndi nako kama bete so mwana wai na bale mberi kwabo abo mwabo mukali abo mwabo mwirao mukali oyo nabo bibene bene nabo ho babikeria mbo ah omwali na wetu kwa maye watati nibo mbo matsangiro moshomba na shetu
1: mhm
0: nero kabe uliko buhetane obwabo mwenyu kwanza nabo mwabu mukali oyo ukabi ya singirako
1: mm-hmm.
0: nabo mwabu mwira wewe
1: omwa myolia
0: oyo bali eche hango
1: mm-hmm.
0: Nere wamata hetanwako neve handave satu eritu kwa kochao ukale ngikana utia maisha wao angaso satu
1: ah, ngata he mwore ka hunje omato yo abandu abraba kalangramo nga masata
0: mm.
1: omoro wabe no abre yakwa enani ababrie chehango ne chehanda fulani
0: mm.
1: omulu bakahikiriro ko okobo sokulu wa obusana na nabihalya byuka kola
0: mm.
1: erilinga lyabo ni magumo kwewe nebu hanya bunene kume bandu bale byaho
0: Obuhitanu
1: bwabale mberi aba kakutea ya boba kakwobole mwati wosi mm. nero mulu kahitana yo ayuka kuha ebe kane ndabete maisha una kane ndati
0: chekabule kina bwana to omaluka Yesu ngakwa hehenera
1: ayaya
0: ehe ndo hetendeka ini nawo wanakola ka aksida
1: mm-hmm.
0: ninawe makoni anemukwamerera kutsibu
1: mm-hmm.
0: ninawo mubiri akayendo wabotimbino anemo basula lakini wangana sunga shafranga Isha enda putu putu.
1: Kutu wa bandi weba nemo ndengerera. Iba kwenye yako lufranga mwawu.
0: Teripi mere wazaut. Eske. Sinde natrapata numukali. Oyune kwe shombe ne shave ne.
1: Mm-hmm.
0: Oyo baberiri ya kwe chihango.
1: Mm-hmm.
0: Teri wazo kwebi. Uwi kere. Kusangua. Echutwa shinefumbo. Mukaa nila ya motembe no. Aba nene. Baberi wambu. Oyune kwe shombe ne. Oyo mundushe mtu wako lubamu. Kundiye, eri ndirilolo rio mune mkoleyo. Ukabia wabe vya na ye utia, iwasungiwa mabi muhecho vukuli.
1: Mm-hmm.
0: Neri vukuli obo, angana kubwira. Abe kubwira, lakini, tu mukandiri balibania, bubie ngabono wamwira weu. Neri otale vya omusasiwe chihanda chenyi. Ngoko wamabi ya kuliria oma chihanda chaben. Bakandisha homu anoyo, yeri narie eri teri ye wabo kusangwa musasini wawo. Iwe uli ya singira, oko shombene, shabe, oko mukaliwe shombene. Neri avanduwa nene, vanyo mumuimui. Akaka wazi ati, inje kasereka kombi. Kwesi, sase hewe hiyo, si hiyo kombi.
1: Ni hiyo kakundu.
0: Ni hiyo kakundu. Neri obatahe. Ukasungwa mwanoyo ini abere yisosomo bandu bana
1: mhm
0: emibere yiwe seyi risose yabandi mwamuka muti akanaka abandi kabane bati kwesi sikana komoche handrecho mm-hmm. basi twata watu temulwe eyo muli eyo tukaba kangana yango ko mwabiri bya mukahalia okubwira boku wetu omusasi ni chendu chinene kutsibu omusasi shali ulibawa No mwanoyo, mukabi mukamutesa maisha uwe wosi.
1: Oh, si.
0: Kusangwa iwe kisha vya kaishi, shashi ya bale mberibu kuwewe. Mm-hmm. Shashi ya chanda chiku wewe.
1: Mm-hmm.
0: Akai ibandikisa ya, oko bale mberibu mocha anachaba ena. Nero muna langiri.
1: Nero chizazi chiwe, eritu kwa kwe ene chizazi chiwe chosi.
0: Ni chizazi chereye bandeko oko chanda chaba ena. Mwamabiru waza kubia kukutsibu. Emu kila ngirangu kumwabiri halia okobu ira wetu.
1: Mm-hmm.
0: Emu kande minyamutikuwa nenetuwa biri halia. No mwanoyo, o mwanoyo, echeru wakande shamenya, no mwabu shakulubu weu. Ikasha bia vita nene kurengana yenu.
1: Mkaula bia luba anza.
0: Ikasha bia vita nene. Ini ya minyate, nabiri kuliru mwabu mama muno, nyinasi nyiti baba wamo yona baba wai. Kwesha kandumu kasha hecha mama yobu kuli. Ini ya ni umobu nyumba wewe kwa shomba na shabene, na riba yeho ni riba liba libani. Watahe mukahala yokobu irabwe tukundichi. Kande mune mulaka, oe bola kande ya mabiasa, oe meventruwa ikatubu, oe banalu. simuli waza okubihalio ebyo mukakola muganira ya muti omuhanjichi hau mwana abalembi abewe abamalaika nabo babalemberi bukuwetu oboso kubuwetu kunde bo bikere hakuiha kuhinu muhanjichi yomuli mumukulu nabo nimirimu meke meke muganira ya muti obuhetani obubale nabo busana nebyo tukakola twangana basaba nero kwonene kwonene niba tuwa omubuhetani bo bale nabo
1: kona hake
0: ndiji bune yapama
1: e kona hake
0: nero bata twangasha ira tut twangasha ira tute
1: tweso veremo tweso verano
0: tuleke eribya tukaya tsangira omoche hango echaben omuole oyune kweshombene eshe chihamba kandi munashineri nari wariyo bakamuberekera mbakabwambu oyoyo nyabalimu
1: nyabalimu
0: oyoyo nyabalimu omukali oyiwana tahibawa anio mu bunyumba bwewe mubali echihango eri nari weyo nyabalimu nibwambu yo yukateya abalimu abo moche handecho
1: kwabe nabetia
0: Nero sasa omu ye nyabalimu nero wa ya musunge kako iuta ute hadabu
1: nabuhanya
0: nero mubye mukalola okobyo munemu lolako ari obure mundu amenye kasungo mundu nyabirikwa nakaronda kanga ekasaka kaira moluronda shanga ta ibulia ini akawaza ati alenga fulani yuka nyelowa kushi yuwe ne wene yuka
1: yuwe na mulu yokweye
0: Aberi yetsandi echihango chaven nerio ariko buhitane obwa balimu abomobe handa byose nabandi balimu yo bali eyo nabati omachihango nabo bakahetana chini ya hetan nerio byuka barare sabote Mungu nisaidie unipe dawa isionekana na macho o Mungu wa wapi yuka ndi kuwa omochihalio chingahane cho wabere kon o wa yuka ndi kuwa pata etu esoberemo Eshombene tutini chihango ne chihango siche tsangira wako Echihango siche tsangira wamo abandu bakabe babere patana ibabere bya mundu muwuma neresa ukasa ukabya ngo yukashala bayo mupanga umukati kati ko mundu kusangwe ni abere bya mu
1: rekatulabo
0: wakatula bandu bomochihango chabo omobuma buku wabo patahie Mukandi bwa mutepena twama bahayira ali wetu kabwa okobe kalaba enabuyira kusangweri lolwerio eri eri yatsandi abihango bya bene umumuyono webutembono
1: babre hamba mukawaida
0: kabiri bya kawaida nerio murebaye abanga umumuyono bo bale ko buhetane obo bale mberibo mwabo nabo mwabo baoli obo
1: babre hamba mukawaida
0: kabiri bya kawaida nerio murebaye abanga umumuyono bo bale ko buhetane obo bale mberibo mwabo nabo mwabo baoli obo bakaya ngabine mutsemesha abale mberibo mwabo wangaika sire iwailusha omubu omubu obulinga bukubi obo bale mberibo mwenyu babere byamo busana nebyo ukayikolesaya busana nebyo ukayikolesaya echihango ne chendu chinene kutsebu
1: kona betya
0: echihango ne chendu chinene kutsebu omusasi erutik obusana na omumbesa no mulwa nebe handa beber ebyama bebya chendu cheuma bakabwa mumekuwa mwili mumoja
1: kwa bena betya
0: nibwa mbuna be nabo mobe handa byabo byose bama ebya mwili mumoja
1: na bale mberi kutya
0: abale mberi neri omwili mumoja kande washaga bawo ndio mebala bya mumupanga
1: kwa bena betya kwa malengano mukata
0: no mukatanganuwa omukatana

ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.

0: 12 kamili za jioni majira ya Afrika Mashariki.
1: Mintlet ijai.
0: Kuna mengi ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu jioni hii, lakini kwanza ni kufahamishe taarifa tulizozipa uzito. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hatari ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ni ya juu katika eneo la ukanda. Wanajihadi wa Islamic State wapatao 175 wauawa katika operesheni ya pamoja ya vikosi vya Nigeria na Marekani. Na kimataifa tunachambua ziara ya Rais Vladimir Putin nchini China, ziara anayoifanya siku chache kupita tangu Rais Donald Trump kuzuru Beijing. Na msikilizaji, karibu tuandamane pamoja katika saa moja ijayo. Shirika la Afya Ani WHO linasema mlipuko wa virusi hatari vya Ebola unahatarisha zaidi nchi zinazoizingira Jamhuri ya Kidemokrasia Dunia. Hatari. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumza leo amesema mlipuko huu umesababisha 39 600 wakiambukizwa. Mbali na DRC, watu wawili wamethibitishwa kuambukizwa jijini Kampala nchini Uganda, huku mtu mmoja akipotea. Aidha, Ghebreyesus anaeleza ikaendelea kusambaa kwa kasi.
2: We expect those numbers to keep increasing.
3: Tunatarajia idadi ya maambukizi kuongezeka kwa sababu virusi hivyo nasambaa kabla ya mlipuko kuripotiwa.
2: The epidemic had expanded.
3: Pili, mlipuko huu umeanza kusambaa katika
2: several urban areas. Third,
3: jambo la tatu, maafisa wa afya pia wamepoteza maisha, ikimaanisha kuwa maambukizi yamesambaa miongoni mwao. Jambo la nne, watu wanaoendelea kutembeleana katika maeneo yaliyoathiriwa. Hali ya usalama mkoani Ituri ni mbaya tangu mwaka 2025, na mapigano yameendelea kushuhudiwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita.
0: Ituri nchini DRC ndio uliathiriwa zaidi na mlipuko huu wa Ebola aina ya Bundebugyo ambao hauna tiba wala chanjo. Hali ya raia wa kawaida ikoje katika maeneo yaliyoathiriwa hasa huko Ituri? Claude Malekela ni daktari anazungumzia kusambaa kwa maambukizi haya akiwa Bukavu.
4: Hivi wakati Ebola imerudia tena mjini, nilikuwa siku ya niji watu hawakumbuke tena. Hatukuwa shauria watu kwa kamale tena ile mamezire juu zamani, wakati ilikuwa kwa zamani, watu walikuwa na kamata mamaski makashine, walikuwa na zivala, watu walikuwa na nani, hapana kuikala, donke mubise, walikuwa na dukiliane, na kuvaa kila mtu makashine. Hayo ile mamiziri wote tuko tunakumbusha tena watu waendelee kunawa kila wakati na kuuza ma desinfectant juu ya mikono, kila kusalimiana, na waache kusalimiana ile tabia ya kusalimiana mikono. Ile tabia ya zamani ilikuwa cha kamati ya kupigana ukude mkono tu, hapana kupanana mkono sawa kawaida.
0: Ni sauti yake Daktari Claude Malekera akiwa Bukavu nchini DRC. Tusalie na taarifa inayohusu Ebola. Daktari raia wa Marekani aliambukizwa ugonjwa huo nchini DRC wakati wa mlipuko wa hivi punde, amelazwa hospitalini na kutengwa katika wodi nchini Ujerumani baada yake kuwasili nchini humo siku ya Jumanne, na hii ni baada ya Washington kuomba msaada wa Berlin katika kumtibu. Nchini Uganda, watu zaidi ya 100 wamewekwa karantini baada ya kushukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola, wakati serikali ikiweka mikakati ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo baada ya watu wawili kuthibitishwa kuambukizwa jijini Kampala, kama anavyoeleza Kenneth Lukwago.
5: Msemaji wa serikali Alan Kasuja amethibitisha kuwekwa kwa watu kadhaa katika karantini, ikiwemo wahudumu wa afya ambayo walimtibu raia wa Kongo aliyefariki kwa sababu ya Ebola wiki iliyopita.
6: Over 100 people have been identified.
3: Zaidi ya watu 100 wametambuliwa na wametengwa na wanatibiwa na madaktari wenye uzoefu mkubwa, na tunawaambia watu wawe waangalifu sana.
5: Kufuatia hali hiyo,

0: ya huduma ya afya.
1: Tumejenga mfumo imara sana wa kukabiliana na dharura za afya ya umma. Tutakabiliana vilivyo na mlipuko huu, kwa sababu hapo awali tumekuwa na mlipuko na tukadhibiti kwa wakati na viwango vya chini vya vifo vikaripotiwa.
0: Umoja wa Mataifa imetuma dola za Amerikani milioni 3.5, huku Umoja wa Ulaya ukiongeza euro milioni 8 kusaidia juhudi za serikali. Hapa ni waziri wa afya Daktari Jane Ruth Acheng.
2: Hatujawahi kushughulikia mlipuko wote ambao umetugharimu chini ya dola za Marekani milioni 50. Kawaida kufikia dola milioni 150 hadi 200 kwa sababu ya mambo mengi tunayopaswa kufanya.
0: Wizara ya afya inasema imerekodi visa viwili vya Ebola kutoka nje ya nchi. Mtu mmoja amefariki huku mwingine akiendelea na matibabu katika hospitali kuu ya Mulago hapa mjini Kampala. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
3: RFI Kampala 93.7 FM.
4: Tukiachana na masuala ya Ebola, wataalamu wa nishati ya nyuklia wanaokutana jijini Kigali nchini Rwanda kwenye mkutano wa kimataifa wa namna ya kutumia nishati hiyo kwa njia salama wanatoa wito kwa nchi za Afrika kushirikiana ili kuhakikisha kuwa nyuklia inazinufaisha zaidi nchi hizo, hasa kwenye uzalishaji umeme. Jackson Mutinda ni mtaalamu wa nyuklia kutoka nchini Kenya, alizungumza na mwandishi wetu Christopher Karenzi.
5: Nimeona kwamba huu mkutano ni wa maana ukizingatia kwamba Afrika yenyewe saa hii iko na changamoto za kupata nishati. Imekuwa ni jambo la maana kwamba Afrika iweze kujitegemea kwa njia nyingine ya kutoa nishati. Kulingana na hata mazungumzo ambayo nilisikia kwa ukumbi, ni kwamba hakuna nchi moja ya Kiafrika ambayo itaweza kujikimu kwa nishati kama hii ya kinuklia, kwa sababu ukiangalia nyingi kunatakiwa ushirikiano.
4: Sauti yake Jackson Mutinda, mtaalam wa nuclear kutoka nchini Kenya, anayehudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu nishati hiyo unamalizika kesho jijini Kigali. Shirikisho la mawakili wanawake nchini Kenya, FIDA Kenya, limetoa makataa ya siku 40 kwa serikali likitaka hatua za haraka kuchukuliwa kushughulikia ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia na mauaji wanawake. FIDA inaonya kuwa hali hiyo inazidi kuwa mbaya wakati taasisi za serikali zikisalia kimya. Jimbo la Somaliland lililojitenga na Somalia limesema litafungua ubalozi wake jijini Jerusalem katika kujibu hatua ya Marekani ya Israeli kunradhi kuwa taifa la kwanza kulitambua jimbo hilo katika kama taifa huru. Aidha, Israeli pia inatarajiwa kufungua ofisi za ubalozi wake katika mji mkuu wa jimbo hilo, Hargeisa.
3: RFI, sauti za dunia.
4: Matangazo haya, msikilizaji, unazidi kuyapata mubashara kutoka studio zetu hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Wanajeshi wa Nigeria wakishirikiana na wale wa Marekani wanasema wamewaua wanajihadi 175 wa Islamic State wakati wa mashambulio ya pamoja kaskazini mashariki mwa nchi hiyo katika siku za hivi karibuni. Jupiter Mayaka anaeleza zaidi.
2: Jeshi la Nigeria linasema mbali na mauaji hayo, limeharibu vituo vya ukaguzi wa ISIS, maeneo ya kuhifadhi silaha na silaha zao wanazotumia kwenye mashambulizi katika ukanda wa Afrika Magharibi. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Saimaila Uba amesema kufikia Mei tarehe 19 magaidi 175 wa ISIS walikuwa wameuawa kwenye uwanja wa vita. Hii inakuja baada ya jeshi la Nigeria na Marekani mwishoni mwa wiki iliyopita kusababisha kifo cha Abu Bilal al-Minuki, kiongozi wa pili wa ISIS ambaye amekuwa kiongozi wa operesheni za kundi hilo katika eneo la Sahel na Afrika Magharibi. Aidha, jeshi la Nigeria limesema limefanikiwa kumuua kamanda mwingine wa ISIS, Abd al-Wahhab, ambaye amekuwa kiratibu mashambulizi na propaganda kwa niaba ya kundi la ISWAP.
4: Kwingineko nchini humo, mamlaka za kupambana na ufisadi EFCC mapema siku ya Jumanne zinaripotiwa waziri wa zamani Saleh Maman, ambaye Jumamoja iliyopita alihukumiwa miaka 75 jela kwa tuhuma za ufisadi. Rais wa Angola Joao Lourenço amekataa mageuzi ya katiba yaliyopendekezwa na upinzani, akisema kwamba hakuna hali ya kipekee inayohalalisha marekebisho ya taasisi za nchi hiyo kwa sasa. Ali Bilali yuko nami hapa studioni kutujuza zaidi.
6: Na Minzleti.

0: Hii katika taarifa rasmi, serikali ya Angola imejibu mpango ulioungwa mkono na Adalberto Costa Junior, ambaye ni rais wa chama cha UNITA na ambaye anatetea kupitishwa kwa katiba mpya, mageuzi makubwa ya kisiasa na sheria ya msamaha inayolenga uhalifu kadhaa wa kiuchumi na kifedha, ukiambatana utaratibu wa kurejesha sehemu ya mali haramu. Serikali inasisitiza kwamba aina hii ya mkataba wa kisiasa kwa kawaida kutokea katika muktadha wa mpito, kuvunjika kwa taasisi au mgogoro mkubwa, hali ambazo kulingana mamlaka haziendani na hali ya sasa ya Angola. Serikali inasema kwamba nchi imekuwa na amani tangu mwaka 2002 na imekuwa inafanya uchaguzi wa kawaida tangu mwaka 2008, ikiangazia utulivu wa kisiasa na utendaji kazi wa kawaida wa taasisi ndani ya mfumo wa katiba. Tofauti huu wa mitazamo unaweza kuzidisha mvutano wa kisiasa kati ya chama tawala MPLA na UNITA, katika hali inaonyeshwa na mijadala mikali inayozunguka mageuzi ya kitaasisi nchini Angola.
1: Nikushukuru Ali Bilali. Sierra Leone imekuwa taifa la hivi punde la Afrika kuwapokea wahamiaji 25 waliofukuzwa nchini Marekani kufuatia msako wa uhamiaji unaofanywa na utawala wa Rais Donald Trump. Rais wa China Xi Jinping ni na mgeni wake Vladimir Putin kutoka Urusi wameonyesha nia ya kuungana dhidi ya Marekani, wakionya kuwa dunia haipaswi kurejea kwenye mfumo wa kutoheshimu sheria. Viongozi hawa wawili wameonekana kuwa kinyume na mpango wa Rais Donald Trump wa kuunda mtambo wa ulinzi wa anga wenye thamani ya dola bilioni 175 kuonesha uwezo wake kwenye uwanja wa vita. Abdul Karim Atiki ni mchambuzi wa Islam, anatathmini kauli za viongozi hawa wawili.
2: Ziara ya Putin kuenda kule China kuonana na Rais Xi Jinping ni kama vile kumwambia bwana, njoo nikupe mrejesho wa mazungumzo tuliokuwa tumeongea na Rais Trump, kwa sababu BRICS sasa hivi ndio umoja ambao unataka kuipindua mamlaka ya dola na mamlaka ya uchumi, kuhama kutoka Washington na kuwa katika hali ya kugawana nguvu za usimamiaji wa uchumi duniani kati ya BRICS na kati ya nchi hizo za Ulaya. Kwa
1: mtazamo wake Abdul Karim Atiki, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Dar es Salaam. Iran inaonya kuwa vita vya Mashariki Kati huenda vikasambaa zaidi nje ukanda huo iwapo Marekani na Israeli zitaamua kuanzisha tena mashambulizi dhidi yake. Rais Donald Trump anasema anatoa siku mbili au tatu kwa Iran ili kukubali mkataba wa amani.
3: Tunajaribu kwa mara nyingine. Mimi sina haraka au shaka yoyote katika hili. Sitaki kuwaona watu wengi wakipoteza maisha. Nashangaa tu kwamba ni kwa nini maafisa wa Iran hawatangulizi maslahi ya raia wao. Mambo wanayonifanyia yanaonyesha kwamba hawawajali wananchi wao kabisa. Kwa sasa watu nchini Iran wana hasira sana, wanaishi maisha magumu, kuna ukame mkubwa ambao haujawahi kuonekana kwa muda mrefu. Tutaona kitakachofanyika.
1: Katika hatua nyingine, walinzi wa mapinduzi ya Iran wameitishia kuweka vibali kwa nyaya za kusambaza interneti zinazopita katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Mkuu wa jumuiya ya nchi za kujihami NATO Mark Rutte amesema kwamba uamuzi wa Marekani kuondoa wanajeshi wake 5,000 kutoka barani Ulaya hautaathiri shughuli za ulinzi za jumuiya hiyo. Mahakama ya juu nchini Ufilipino imesema leo kwamba haitozuia kukamatwa kwa seneta Ronald De La Rosa anayetafutwa na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwa jukumu lake katika msako dhidi ya dawa za kulevya chini utawala wa rais wa zamani Rodrigo Duterte uliosababisha vifo nchini humo. Ni hatua inayotoa fursa ya uwezekano wa kukamatwa kwa De La Rosa ambaye aliwahi kuhudumu kama mkuu wa idara ya polisi na kusaidia katika utekelezwaji wa msako huo. Dakika 15 baada ya saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Naam, jioni nyingine tena tunaungana nawe Ali Bilali. Hujambo na karibu, najua haukulala.
0: Hilo ni kweli kabisa, manake jana ilikuwa ni moja miongoni mwa siku nzuri sana kwa mashabiki wa klabu ya Arsenal kule nchini Uingereza. Sio kusema kama ilikuwa ni siku nzuri kwa sababu kulikuwepo na pressure, kwa sababu

0: watu ambao tulikuwa tukifuatilia mchuano baina ya Man City
1: na
0: Bournemouth, ilikuwa ni kama vile muda wote unashikilia roho mkononi, kwa sababu ilikuwa
1: ungedhani kwamba ni Arsenal inacheza
0: kwenye hati hati kidogo Man City waweze kubadili kila kitu kwa sababu walikuwa wanaelekea kusawazisha, kwanza walisawazisha dakika za mwisho kabisa, alafu tena waka nusra kuongeza bao la pili.
1: Naam.
0: Ushindi ambao ungebadilisha kila kitu.
1: Na ungefanya kwamba mechi ya mwisho ndio ingeamua mshindi wa ligi kwa Uingereza.
0: Sasa hivi kumekuwa na furaha katika maeneo mbalimbali duniani, mashabiki wa Arsenal, lakini pia mchezaji wa zamani wa klabu hii ya Arsenal, Thierry Henry, ametuma ujumbe wa pongezi kwa wachezaji lakini pia benchi la ufundi kutokana na juhudi walizozifanya na kuhakikisha kwamba sasa hivi wanabeba kombe la APL baada ya miaka 22.
1: Thierry ni miongoni mwa magwiji wa Arsenal ambao msimu huu wamekuwa sana wakishabikia timu hii kushinda ligi.
0: Kabisa.
1: No.
0: Na wakati tukizungumzia huko nchini Uingereza, kocha Pep Guardiola, kocha huyu wa Manchester City, anaelekea kuondoka katika klabu hiyo. Na kuna mengi sana ambayo yanazungumzwa, na kukiwa na taarifa huenda akapumzika au akapewa ajira kwenye shirika la Umoja wa Mataifa.
1: No.
0: Kuna mengi tu. Lakini pia taarifa nyingine ni kwamba kuna kesi nyingi tu ambazo kocha huyu anagubikwa nazo. Ikiwa kwamba ataondoka, basi zinaweza zikafunguliwa, ikiwemo ni miongoni mwa matumizi mabaya ya fedha, lakini pia swala la kukwepa kulipa kodi.
1: Naam.
0: Unajua mambo haya yamekuwa kiripotiwa sana huko.
1: Kabisa, miongoni mwa
0: unapewa pesa nyingi makocha, lakini unatandikwa kabisa.
1: Wachezaji pia wamekuwa wakikutwa na tuhuma za kutokulipa kodi.
0: Kabisa. Naam. Tukitoka kule barani Ulaya, nchini Uingereza, tuelekee kule nchini Tanzania mizilizi. Tuangalie ligi kuu nchini humo, ambapo majira saa 12:30, yani muda mfupi tu ujao, Kinondoni watakuwa uwanjani kumenyana na Pamba. Dodoma Jiji, hawa Dodoma Jiji ambao waliwalaza vibaya mashabiki wa Yanga, Wananchi, watakuwa uwanjani kumenyana na Mashujaa majira ya saa 3 PM. Kule nchini Kenya leo, Bandari wamelazwa vibaya mabao mawili kwa bila na PS Bomet. Bandari ni moja miongoni mwa klabu ambayo ilikuwa inafanya vizuri msimu uliopita, na ilitarajiwa kwamba huenda ingefanya vizuri msimu huu ambao ulikuwa kutamatika, lakini sivyo inavyoshuhudiwa kwa sasa. Tuzungumzie sasa kombe la mataifa bingwa ya vijana wenye umri usiozidi miaka 17, ambayo michuano inachezwa leo. Angola, vijana wa Angola wenye umri wa miaka chini ya 17 watachuana na Msumbiji majira ya saa 1 PM, wakati Mali huwa watacheza na Tanzania muda huo huo saa 1 PM. Senegal huwa watawapokea Algeria majira ya saa 4, na Afrika Kusini huwa watacheza na Ghana. Na kama unavyojua, mmoja miongoni mwa michuano muhimu ambayo imekuwa ikifuatiliwa sana na watu wengi duniani, hasa katika bara la Afrika, ni ligi ya kule nchini Uingereza. Tukirejea tena huko nchini Uingereza, wakati ambapo muda huu furaha bado inaendelea, na kama nilivyokujuza hapo awali, kumekuwa na pongezi nyingi tu ambazo zimekuwa zikitolewa. Kuna shabiki mmoja alijaribu kutoa zawadi kwa mchezaji yenye thamani ya dola milioni 20, lakini kwa bahati mbaya haikuweza kumfikia mzileti.
1: Zilishia kwenda wapi alibilali?
0: Unajua, kwenye ule mkanyagano, ule mvutano ule, alijaribu kunyosha mkono kutaka kumkabidhi, lakini hakuweza kuipata.
1: Nikushukuru Ali Bila.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
3: Tu Tu as du talent, tu veux changer le monde, tu chantes, tu crées, tu penses que tu peux être la prochaine star de la musique congolaise? Rejoins le casting Best of the Best Class 2026 Révolution.
4: Hey, salut, je suis Fali Foupa, Vodacom, Best of the Best, c'est ton tour.
3: Comment faire pour t'inscrire? 1403 dièse?

0: celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri. Na mimi ni sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerin pure medical label. Glycerin pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa

0: Tuka basi mwabali kiruwanzo wa muka tuti ya matwe muka waluka mwanawi revero mwaku ya vere kumkira kwa atabanze nika tita kiriwe shungulu nenda ngeru etia. Tuone mundi waka kiri ya wabuli kumiazi ilibiri ya pola na urumuazi ya kalia chole no erecho aba umapa umapa ni mtuka eri itwa nereto ndaketule likundu eri ipangaika kiri ya okubukuninga bonobo
1: eshanguru
0: no musipo wa muna wire akana susira wa eshonzuchi sunchuzi siute ndu hiri nje kuba katungashu na hopa ne mandule tamarengi kanya uku wapa bandunga wakai itwa batze umulu wakabi bane nishini eshonzuchi
1: eshanguru
0: tunishabu umukumia tibili politike eta tungerera abakali ba politike ngabaka tutungere mezi batre bakalibia abapinzani ibanu mubi ngabaka ikumakuma bakasundira hundu ikale kisekedi shasa karonda manda wakasatu
1: eshungulu

Mashaliheri wasikaji wapendo wa RTV, sasa megonga saa 12 dakika moja katika mji wa Butembo, ndio muda wa kuletea matangazo katika lugha tukufuana na bora la Kiswahili. Mufuate kwa habari zilizopewa uzito hiji. Wamekuwa wengi ambao wamesema ku

wa wanafaa juu chini kwa ajili ya kuweza kuheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola sije ikasambaa katika mji wa Butembo, wakiosha mikono bila kushurutishwa kwa hiari yao wenyewe. Na pia kwenye shule mbalimbali ambako RTV ilizunguka, kumewekwa tayari vifaa ambavyo vinasaidia kuosha mikono. Tutawaelezea pia kuhusu mwito ambao umetolewa na mwanasheria Jean-Di Kaliki ambaye amesema kuwa ni vijana wengi ndio wamepoteza maisha kufuatana na matumizi ya pombe haramu, na amesema ya kuwa kuna kwa kila kata katika mji wa Butembo kumekuwa kukiorozeshwa visa vya vifo vya vijana ambao wamekuwa wakitumia pombe, na amesema kuwa kuna wanasiasa fulani ndio wamekuwa wakichochea mambo ya matumizi ya pombe pia na kuweza kuharibu wakati barabara kila mara wakati wamekutumia pombe za kulevya. Leo hii ni kwa siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya nyuki, ikiwa mdudu anayosaidia kupata asali. Wanaharakati wanatumika katika hiyo sekta ya kupata asali wamesema kuwa kuna tatizo mbalimbali ambazo zimepata zimewapata vita pamoja na mabadiliko ya hewa imeathiri kwa kazi zao. Mtafuta mengi hapo karibu, mtafuta mengi zaidi katika haya mambo, muandamane na RTV.

0: Nelson Rafiki.
1: Patrick Wakondo fundi wa mitambo kama aliweza kuelezea katika mkutano wa habari wamekuwa wengi ambao wameheshimu kanuni za kuepuka kusambaa kwa magonjwa ya Ebola katika mji wa Butembo, wakiosha mikono na kutosalimiana kwa mikono, kuvaa barakoa. Ni kama Kambale Mwenge tuliyomkuta kunako kituo cha afya ya Katia katika mtoa wa kimi mjini Butembo, ambako ameweka vifaa tayari vya kuosha mikono. Amesema kuwa mwenyewe hakushurutishwa kuosha mikono ama kunawa mikono, imekuwa desturi kama kawaida kupambana pia na magonjwa mengineyo ambayo inatokana na kuwa na mikono michafu. Sio tu kuhusu Ebola, inapaswa kuwa desturi kwa kila mwananchi, alivyosema Kambale Mwenge, akiomba kila mmoja mjini Butembo awe na desturi ya kuosha mikono, kwani mbalimbali ya Ebola kunapaswa kuwa na desturi ya kuosha mikono. Kuna kuwa magonjwa mbalimbali ambayo kutokana na mikono na mikono inakuwa na uchafu, watu wamekuwa wakienda choo ama kuwa kugusa vitu fulani, kugusa pesa, pia inaletea uchafu, kwani pesa zina

0: katika mji wa Butembo. Wasimamizi wa shule wameweka tayari vifaa mbeleni, na wakati magonjwa ilitangaziwa vinali walikuwa wameweka vifaa vyenyewe kwa kuwasaidia wanafunzi pamoja na walimu wasije wakaambukizwa na magonjwa mbalimbali ikiwemo Ebola na magonjwa mengine ambayo yanatokana na mikono na mikono michafu. Tulitevyashiri jielekeza kuna shule mbalimbali, mfano kuna masomo kimsingi Kanyabayonga inapatikana katika mji wa Butembo mtaani Vulamba. Mkuu kiongozi wa masomo kimsingi Kanyabayonga Kalengulu François amesema kwa akiwaita wanafunzi wawe na desturi ya kuosha mikono. Tumsikilize.
1: Tuliposikia tangazo hilo kama Ebola imerudi, tuliwakusanya wanafunzi hata walimu, na kuambia ekole yetu kama imechaguliwa kuwa ekole inayochunga usafi, hivi magonjwa yale yamekuja tena, inatubidi sasa tuingilie kati hiyo mipango ya usafi wa mikono. Mtoto mbele ya kuingia shuleni sheti wewe mwalimu hakikishe kama amenawa mikono, hata wewe mwalimu unawe mikono, isiwe tia yende hata nyumbani. Kwa wale wanaosalimiana, tumekataa wale wa kusalimiana kwa kugusana mikono, wale wa kuwapatia busu, lakini usalimie mtu ukiwa vraiment mbali naye, ili usije ukapate magonjwa hayo mabaya. Masomo yetu ilichaguliwa kuwa ekole ya seni, yani masomo yanayochungana na usafi. Hiyo vifaa vilikuwa pale sababu ni ekole ya seni, na wakati magonjwa yamefika tunaendelesha kuvitumia, lakini vyombo hivyo vingali vichache. Ikiwa kuna watu wa moyo mwema wanaweza tuongezea vingine, sababu kila mara vinapoanguka vinapasuka, tunakosa kama tupate vingine namuna gani.
0: Shirika mpya la raia katika mji wa Butembo limesema kuwa inabidi kila mmoja aweze kujikinga na kukinga jamii na jamaa yake, kuheshimu kanuni za kutopata magonjwa ya Ebola, na akieleza watu wasio na desturi ya kuendelea kupata matibabu nyumbani ama kununua matibabu kwenye maduka ya watu pengine wana ujuzi wa kuweza kutunza magonjwa mbalimbali madukani ya matibabu ya madawa. Na muda huu wa kipindupindu kia Ebola ni lazima kujielekeza kunako vituo vya afya, alivyosema mwanasheria Katebo Mirembe anayekuwa presidenti wa shirika mpya la raia Nouvelle Société Civile katika mji wa Butembo. Sauti yake ilirekodiwa na Kavuti ya Maliro.
2: Tusipanike, lakini tuelewe kwamba ni ugonjwa ambao tunaweza kuepuka, na kuepuka ni kuendelea tu na ile mila ama gisi tulivyokuwa tukifanya kuchunga usafi, yani ni kunawa mikono kama inavyokuwa kawaida. Na kwa wale ambao hawatakuwa na maji ya kunawa mikono mahali ambapo wanashinda kwenye kazi ama nyumbani, sheti mtu ajihakikishe kwamba iko na disinfecta yake ambayo iko portable kwa ajili ya kujikinga. Na pia tunaendelea kama inavyokuwa kawaida kuita raia ama watu wote kuepuka mambo ya kujitunza automedication. Wewe mwenyewe unasema utapata dawa ijapokuwa hawajafanya maexame ama labo haujaifanya, tuepuke mambo kama na hayo. Sherti wakati unapoona kwamba mwili hauendeki vizuri ama hali ya afya si nzuri, sherti tuwe na huo uzoefu wa kuwazogelea wanganga madokta kwa ajili ya kutuchunguza na kututibu gisi navyostahili, na kwa haraka sana kwa wakati unaofaa, ili sisi wenyewe tuweze kujikinga na malali yoyote, na kwa sasa virusi vya Ebola ambavyo vimetangazwa kwamba tena vimeonekana
0: katika mji wa Butembo. Kuendelea kushuhudiwa kwa visa vya vijana watu ambao wanafariki dunia baada ya kutumia mapombe za kulevya pamoja na madawa ya kulevya, wahanga ni zaidi sana vijana, alivyosema mwanasheria Gentil Kaliki. Na alisema kupitia Fondation Gentil Kaliki amehudhuria mazishi na kuwazika vijana wengi katika mji wa Butembo. Kwa kila kata kumeorodheshwa tu kisa kimoja ama zaidi ya kijana ambaye anafariki dunia baada ya kuweza kutumia pombe ikali. Gentil Kaliki amesema kuwa kuna harakati fulani wa kisiasa ndio wamekuwa wakichochea ama kuwaruhusu vijana watumie madawa pamoja na pombe haramu

0: kwa maslahi yao wenyewe ya kisiasa, na ameeleza kuwa inabidi vijana waweze kujihadhari wasije wakiendelea kuwategea sikio wanasiasa ambao wamekuwa wakiwashawishi kutumia pombe haramu pamoja na madawa za kulevya, kwani hayo yote ni kuweza kuharibu afya ya vijana pamoja na kuathiri kwa maendeleo endelevu katika mji wa Butembo. Leo hii 20 Mei 2026 ni siku kuu ambayo imewekwa kwa ajili ya mdudu aitwayo nyuki ama abeille katika lugha ya Kifaransa, na iliandaliwa kwa ajili ya kuweza kukinga mazingira pia na kuruhusu watu waweze kupata asali, ila ni sekta ambayo imepata tatizo mbalimbali kama wanaharakati wanavyosema, ni vita pamoja na mabadiliko ya hewa ndio imekuwa ikileta tatizo kwa wanaharakati wanaotumika katika huo mradi wa kuweza kupata asali. Na asali inasaidia kwa mambo kadhaa, alieleza ni Vutapu Mikael akiwa mratibu wa shirika lisilo la kiserikali toalo Groupe Academia DRC, inapatikana katika mji wa Butembo, na amehamasisha kila mmoja kuweza kukinga vidudu kama nyuki, na pia kwa hiyo ni kwa manufaa ya kila mwananchi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ulimwenguni, alisema kwenye microphone ya Providence Bureau. Naye Sage Tasiviwe akiwa mwanafunzi kwenye tawi la upasha habari ambaye anapatikana katika kwenye RTV Shimuda, ambaye anafanya mafunzo kwenye RTV, tumsikiliza kaeleza.
1: Leo ni siku kuu ulimwenguni ya kusherekea nyuki, na ni kuangalia namna gizi nyuki zinaendelea kutusaidia katika maisha yetu kwa kiuchumi, na kwa kusaidia mafamilia nyingi kuangalia namna gizi zinaweza zikaishi. Na kwa leo ilikuwa na exchange d'experience na wapigilitere wote kupitia conference d'exchange. Ni amana tulinde mazingira, tulinde nyuki pahali pote ambapo zinaweza onekana, ili ziende zikatusaidia kwa kulinda mazingira yetu, kwa kupata asali na kwa kupata mavuno mengi kwa ukulima. Magumu ni mengi zaidi hiyo ya ukosefu wa usalama, kwani nafasi ambazo ufugo wa nyuki ulienda ukaendeshwa ni nafasi ambazo usalama umeenda kukosekana. Unaendelea kuonekana utumizi wa maproduction mike, na unaendelea kuonekana hata na destruction méchante, watu wa roho mbaya wanaenda wakaunguza ama wakuchoma na wakukata miti, wanaenda wakaangusha mizinga na asali inaenda kukosekana.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya kisiasa, wa pinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mashirika ambazo zinatetea demokrasia ikiwemo Lucha, walikutana 19 Mei katika walikutana mjini Kinshasa kwa ajili ya kuweza kuunda vuguvugu liitwalo Coalition Article 64. Ni vuguvugu kipengele cha 64 kwenye katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tathmini lao wamesema kuwa ni kipengele ambacho kimemruhusu kila mkongomani kuweka vizuizi kwa kila yoyote ambaye ametafuta kuongoza vibaya nchi ya DRC ama kuivamia, na pia kuweza kufanya tahadharisho na dhihirisho za kupinga kila yoyote ambaye ameweza kuenda umbali mbali na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama kujiwekea nyongezo ya kuongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tathmini lake, profesa akiwa mtathmini wa mambo ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahindo Mwisi Auguste amesema kuwa kuunda vuguvugu lenyewe kwa vigogo wa vinara wa vyama vya kisiasa vya upinzani katika nchi ya DRC ni kwa ajili ya kuweka vizuizi kwa utawala wake rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi asija kapata muhula wa tatu kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Profesa huyo amesema kuwa wakati wanasiasa wa upinzani wameungana ndio wataweza wakafanikiwa, ila ya muhimu ni kuweza kushirikisha mashirika za kiraia pamoja na kanisa la Katoliki ili waweze wakafanikiwa na kufua dafu katika mpango huo endapo wataenda katika malengo yao bila kushirikisha shirika la raia pamoja na kanisa la Katoliki hawatafanikiwa, alisema katika tathmini lake. Na endapo kutaonekana sasa utawala wa sasa kuendelea na mpango wake, kutaonekana pengine

ni vurugu za kisiasa ambazo zitaleta madhara mengi nchini DRC. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tofauti na bora la Kiswahili saa 12 pita dakika 15. Tunawashukuru sana kwa mlikuwa wengi. Kesho asubuhi mapema na saa 12 dakika 30 tutakuwa pamoja kwa majaliwa wa Mwenyezi Mungu. Jioni njema, kwaherini.

0: wale ambao wasikuwa wanone tatiki wanapashwa kuhusiana ama kolabore na muna gani kwa kurandre effective ile mission ya CLS.
1: Kwa mpangilio ya CLS, hata dekre inaisema, kuna pashwa ile wanaita ndani ya lugha ya kimombo, participation. Participation, mais aussi inclusivité. Que donc, wewe kama ni mkubwa wa mtaa, ukiwa na watu wako, wana member wa kamati ya usalama, ANR, DGM, polisi, armée na vinginevyo, unapashwa kuhusisha vile vile wakaaji kwa kusema muweze kweli kweli kutafutisha sababu ya usalama mdogo. Sio kukamata warafiki zako, sio kukamata sijue wa jamaa zako, hapana. Ni ukamata ndani ya makorporasyon zote. Wawe wa motari, wawe wa chauffeur, taximen, wawe wa vilema, wawe wa mbaraga, wawe watu wale wote wanapasha kuhusishwa kwa kusema walete mchango wao. Kuna namna gani tunapasha kuleta usalama ndani ya mingini yetu.
0: Mbele ya program ama ya accompagnement ambayo wa mambre wana beneficie, namuna gani kwanza kamati ya usalama ilikuwa inafanyika, na kwa sasa baada ya ama wakati wa accompagnement maprogress inakuwa gani?
1: Hapo mbeleni kamati ya usalama ya ukuwa likadri legale ya kusema namuna gani inapasha fanyika, ilikuwa mkubwa wa mtaa wa civil administrative territoire anaamka anasema bo leo nitafanya kusanyo ya usalama. Au anasema kisha mwezi moja au miezi mbili au hata mwaka anasema tena hapana, leo hiyo avec accompagnement ya nani ya programme expert, leo tunajua ya kwamba kila mtaa unapaswa kufanya mkusanyo wa usalama limoja kwa juma, na mkusanyo wa usalama wenye unahusisha wakaaji unapaswa fanyika limoja kwa mwezi, na ni hiyo na saa tunapangilia hiyo ndio kitu kidogo, kitu yenye program iliongeza kwa kusema tuweze kutia kumustari hivyo vitu vyote. Na leo kama uko administrator territoire, kama uko mayor wa mji, kama uko burgomestre wa commune haufanye hivyo, governor wa jimbo anapasha kukumbusha na kwambia kwamba fanya ange, ulipasha kupangilia mkutano wa usalama siku moja kwa juma. Ni vipi umefanya namna gani? Kwani leo kuna hiyo reglementation, kuna hiyo vipengele mbalimbali vile vinatuhusisha kusema namna gani tunapaswa kufanya mkutano. Ndio yenye inatofautisha mikutano ya usalama leo na mikutano ya usalama hapo mbele kukuwa accompagnement ya programme ESPER. Usalama, usalama, usalama
0: wetu pamoja uwezekana. Shukurani mpendwa msikilizaji, unaweza nao changia kwa kipindi yetu kitutumia ujumbe mfupi ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Mzee Jeris Kajibwami, kwa utazamo wako, est-ce que kuna kuwa volonté wa acteur wa CLS kuweza kukolabore pamoja?
1: Wanapashwa, kwani wanahusishwa, ni dekre, son de disposition, na sisi kama na member wa government ya jimbo, tunafuatililia namna gani wanapangililia hiyo mikutano. Kama hauna volonté, tutakupeleka kukua na hiyo volonté. Lakini nawaza, kama uko responsable wa mtaa, na kama uko responsable, unapashwa kutengeneza hiyo mipangilio ya usalama, kwani na wewe unahusika, na wewe unaishi ndani ya ile mji, unapasha kufanya namna yote juu chini kwa kusema usalama uweze kuwa ndani ya mgini wako.
0: Depuis un certain temps kuna kuwa sentiment na kuwa developé mu communauté ama mu population kusema kwamba sécurité ni affaire ya ba autorité. Comment muna procédé kwa kubrise ile nikisema kama ni mit kama ni perception?
1: Hiyo ndio kazi kabambi tunayo, ni kuonyesha watu kama sécurité haiko ya wa autorité, sécurité ni ya watu wote. Comme on le tunabisema ndani ya lugha kimombo, la sécurité est un problème de tous. Donc tous nous devons nous impliquer ndani ya hiyo usalama. Alors, tunafanya mikutano mbalimbali, ile wanaita maatelier, tunafanya mareunion kwa kuweza kusikilishisha population ya kwamba sécurité inawahusu wao, inawahusu wa autorité, inawahusu watu wote.
0: Tunamalizia mpendwa msikilizaji, unasikiliza kipindi usalama wetu. Napenda nijue mzee Jeris, pratiquement ma action gani kunako eneo ya Beniville na territoire ambayo inaweza kutuonesha kwamba kuna kwa mabadiliko gisi kamati ya usalama ilikuwa inafanyika zamani na baada ya mafunzo.
1: maaksyo ziko mingi paske tunatoka kupangilia saa hizi yenye wanaita diagnostic, manake kujua ni nini yenye inaleta shida ndani ya mjini badala ya wakimbizi kufika hapa. Alors hiyo tunafanya hapa ndani ya ville, tunafanya na watu wa territoire vile vile, tunafanya ingine mareunion en itinérance, c'est-à-dire tunatoka hapa tunaenda Mtwanga, tunafanya mkutano na wakaaji, mkutano na autorité, tunaenda Mangina hivyo hivyo, tunaenda kantini, tunaenda fasi zote Oicha, kwa kusema tuweze kuwaonyesha watu kama usalama unatuhusu sisi wote. Donc tuna vulgariser décret, en dehors ya vulgarisation ya décret tunafanya mikutano mbalimbali na wakaaji kuwaonyesha kabisa kabisa kama ile mambo ya usalama inapaswa kutuhusisha sisi wote.
0: Kwa kuweza sasa ku idumu ile ma progrès, nini ambao mnaanvisager?
1: Ni ngufu kufanya usalama bila pato, bila moyen. Ndio maana ndani ya bajeti ya jimbo tulitia vipengele vile vinatia fedha kwa hiyo mipangilio. Na hata programu kishaisha, sisi kama jimbo tutaendelesha kazi na hiyo franga tulitia ndani ya bajeti, hiyo progrès yenye ilikuwa avec le programme tunai renforcer avec l'appui de la province.
0: Na kufika hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia zaidi kazi ya kamati ndogo ya usalama ama comité local de sécurité. Msikilizaji, tunasubiria ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Ilikuwa wako wa kila siku, Lakson Mubake. Tukutane tena siku ingine.

0: Hey,
1: Moda moda. Peti moda moda.
2: Preserve.
1: Kiongo akisha moto mbio sana.
0: Bio kabisa.
1: Mimi na Zamir tuko na kuse moyo maana sana. Zamir panda kwa moto.
0: Eh bwana. Kwa souple petit.
1: Tambio.
2: Ah, graviko ae. Unisamee bagira yangu. Niko kwanza nachunga nisikize kipindi moyo mzuri ku radio.
0: Petit, si tu ngombe tuko presser kwenda mukopo moyo hivi ya maana sana. Kisha huko natomea kwa kufuata kipindi. Eh? Nikupoteze tu wakati kubure. Unaelewa ni kwa mo uyue. Eba, mupenda, tafute motare mwingine ba. Upeti ya paramaisha shiba Frank.
2: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
1: Maana gani?
2: Ofet, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
0: Chana na bile.
1: Zamir, unasikia wenye boda bode kwa nasema.
0: Akilake
1: iko sawa. Asema penda rate ile nisi ya uko radio. Ewa, iko sawa ile radio njua maana kushinda kazi yako.
0: Shangala gabi.
2: Mkwe karne.
0: Ah papa, acha shituende.
2: Usikilize nibambie.
0: Utatuambia nini?
2: Na nyinyi mnalazimishwa kusikiliza kila wakati kipindi.
0: Kipindi gani?
2: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie zao.

0: Kwanza zile maradio zinapicha mabipindi ya vile. Kipicha kwa maradio za kuletea tu batu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile nonesha kama zile maradio zikuna maprogramatio za mubaya sana zenya zinatamani. Antuka
1: job vile kabisa za miri. Boda boda.
2: Gra Samir, unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Menakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasa ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
0: Unasema nini?
2: Ndio.
0: Kweli ile kabisa?
2: Mewi.
0: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
0: Ah, oh, sikuwa informe.
2: Ndio.
0: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuya gisi ya kuwa na jikinga. Epui na kukamata baba mwizi menye bako panasumbua batu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Eh. Inazungumzia kuhusu swali za usalama.
0: Eh, deja.
1: Pancha sauti.
0: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize bwana.

0: remercie tous les auditeurs de la RTVH d'avoir écouté notre chronique. Que pensent les enfants? Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
1: On sonne!
2: Kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo na Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapendwa sana na Mungu. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
3: Hapa ni emission Jésus arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na ni, siko mimi peke yangu, nakuwa na wapendwa hapo. Kila mmoja atajitambulisha.
4: Kimbe Mteke.
5: Rebeka Mali ya Bwana.
3: Basi mpendwa, tutaanza na shukurani pamoja na maombi tuombe. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa hii neema. Asante Bwana kwa ajili ya kazi ambayo kunafanya ndani ya wapendo wasikilizaji. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna ndilo kiwafungua tena, kuwafungua ufahamu. Mimi nasema Mungu usifiwe, na kuomba Papa endelesha kazi, endelea kushimamia umupendwa. Baba, kila yeyote ambaye ameshapata unyumba, naomba endelea kufanya kazi ndani ya unyumba wake, na yeyote ambaye bado hajapata unyumba, nasema Mungu umubariki, umtie nguvu, musikirizishe aweze kupata unyumba ya amani. Na saka juu ya mafarakano yote ya unyumba, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kila utawala yote ya kushimama, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindi yako Bwana wa mabwana, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: mpendwa msikilizaji, tunaendelea tena pamoja tuna kipindi cha unyumba, kuendelea kuangazia unyumba. Na kila mara niko naongea nasema unyumba unaanzishwa na Mungu, na unyumba ni wa Wakristo, unyumba si wa wapagano. Hii wakati watu wako nafanya wanalungisha wapagano, mtu bado hajaokoka lakini mnamfanyisha harusi, ndio inaleta ma divorce zinakuwa exagere. Unaona kutana watu biko na divorce na waogope tena Mungu, inakuwa sa kawaida. Hivi mimi nataka kusema kila mmoja aweze kwanza kujisaidia. Uko garso bado haujaoa, sikiliza kwanza Mungu na usikilize roho yako. Ulishakuwa capable kuongoza roho ya mtu mwingine? Juu fuaye haiko kusema iko tu kukua pale tu kuongea shiri shiri, inomba kuchungana vile na roho ya mtu na isibomoke. Na we fio unaangalia, eske nisha kuwa capable na mie kuweza kuenda chungana na roho ya mtu mwingine? Juu senye Mungu anasema anaanza unyumba kwa mfano wa sura yake, anaumba mume na muke mara moja kwa sura yake. Manake fuae inomba ikamate sura ya Mungu. Sasa senye unenda kutana mtu mwenye kunenda mfuaye, kwanza hana Mungu, ikue garso ikue fie hana Mungu. Na njoo nenda kutana inakuwa nazalia watu mamuchoko, na watoto wao watazaliwa wanakuwa tu watoto wenyewe watakuwa naleta michoko. Hivi kwanza tujikaripie shie wenyewe, na wao mwenye kunanifuata hapa na wao nasikia unasema lakini njoo kweli. Unataka kutana mtu ashashindwa kuroho yake, ameshindwa kuroho yake. Lakini sasa wanamwambia iliomba aoe mwanamke ndio mwenye atamsaidia. Tena anaenda aoa mwingine mwenye naye ashakashindwa kuroho yake. Sasa roho mbili za kushoka zote zinachoka, zinaungana. Zikiungana zitatosha matokeo gani? Situni matokeo ya mubaya. Ndio unaenda kutana fuae kunaleta ma probleme sana tena sana. Juu ya nini? Mwanzo wake kwa mwanzo ya mubaya. Unakutana vitu vyenye viko takatifu kwa shaka vipatia wapagano. Na sasa wanavipatia wapagano mara moja naleta problem. Kungambo kwanza ya kusema kutafuta tena uokovu. Kungambo watu wako wanakolewa. Ndio watu waangalia yake hata. Mshasikia na mwenye wanasema ah hautaoa juu hauokoka.
1: Haya kuwaka.
0: Mshamsiki. Ubia hautaolewa juu hauokoka. Haya kuwaka. Ana vitu vitakatifu leo vishake ndio vyo vyo. Hata na hii turudie na mambo ya kiroho. Unda kutana na bateme. Bateme na ibasha kwa na batiza tu selo aji. Gisi na foyene ni kulungisha selo aji. Bo, kutaka ya mtu ndio watu viko naende yako. Mimi hawafanyi mapenzi ya Mungu. Na ukikuwa wewe unashimamaka na neno wa Mungu, sasa ndaleta kwa example mi hapa. Ulikuwa unasema unataka oa. Ha? Tuanze jua kwanza kama muda wako ya kuoa imene. Tunaomba Mungu. Mungu akisema muda haiene. Ah. Binaishia pale. Pale sitasema tena unaenda oa hapana. Eh? Ile ninaishia pale. Mm. Kama utaenda kaoa na sijue unafika sasa unaandikisha mariage. Tena tunaanza omba. Ju alisema muda ya kuoa haiene ya ye Mungu. Yeah. Jogi sana tu atasema na muda ya kulunga haya fani. Haya ene. Mara mami nakataa sita kulungisha. Kisi ile mara mwana nilamushia masemi ya terrible. Oro mie na niku nakupigania nisha simama na neno wa Mungu. Inakuwa probleme kuko mwingine huku mwenye. Anenda lunga na hatuambi. Alikuwa bie mkanisa. Mea nakutana nikisema nenda kule. Nenda sima gisi niku naolewa. Atasa tuanje uliza Mungu. Tuanze omba kwanza. Mungu atakia sema hapana. Anaenda olewa, akafungaka na mariage na hatujui. Sasa nakia tufika kusema probleme na ndozi shenuka. Unaona sasa. Eh? Ushinda jikrere vitu. Sasa tunaomba Mungu anasema kwanza wewe ulikuwa huya kwa nyumba. Na Bwana naye alikuwa na hali staili nyumba. Bomusha ungana. Maamuzi yako ndio tatembelea. Ukitaka unatoka amu. Ukitaka unabakia pale nafsi yako umeitia wapi?
1: Pale njoo dosie sasa.
0: Si ni magumu. Njoo unaenda kutana na problems ingine yenye namba watu wanajua kurezudre leo.

0: enyenda gusia, umoja. Umoja. Mungu wakati anasema nyinyi wawili mumekuwa mtu huyu mmoja. Samekuwa mtu mmoja. Mara moja unaenda kutana muyombake na bwana, inaomba kwa muyombake na bibi. Ndio. Shangazi yake na bwana, inaomba kwa shangazi yake na bibi. Shangazi yake na bibi, inaomba kwa shangazi yake na bwana. Mzazi wa bwana, inaomba kwa mzazi wa bibi. Sasa mimi kitu kenye apostle nataka sasa.
1: Ndio. Mwalimu niko nakufuata vizuri. Mbele ugusie kile ya umoja, ungeacha tufunulie hapa mzuri kwenye unasema mariage iko kitu ya Mungu, iko vitu vitakatifu. Sababu pagani basha nje ajiingiza. Unagusia kitu ya kusema sema kama mtu anakiafa mariage karibu wako, ukauliza Mungu akakatala kusema wakati aiene, na unasema tuchunge muda wa Mungu yenye takuruhusia ufanye nini uoe, kama ni kulunga hivyo hivyo tu. Sasa pale njoku ngituangazisa bengine benye najua bauditere mingi biko natufata saiba iyo nakufata saiba. Sasa batu bateza fana muna gani juba kwa najua gisi Mungu amebarusia, batayua na muna gani gisi Mungu anarusia kakitu. Juba mingi batajuliza pale. Sasa zingine ile neema wanju uneza kuwa nayo, ama siju bengine waneza sikia seme na sietu ngipatile neme nye mama blush iko nasema wazi. Sasa waneza fana muna gani.
0: Amina. Wanja ndasema asante Pastor Kimbe. Unajua kuko shida moya. Mpaka hivi watu wengi hawajui gisi mtumishi ya Mungu iko na nafasi kubwa sana ya kumuangazia ili asitembe mgiza. Inomba serviteur de Dieu unamukosidere. Juu senyo unakuwa na ukosidere serviteur de Dieu. Unakuta mtu kunaoesha watumishi yake hawajui gisi mtoto wake kunaolewa. Mtu kunaenda aoa watumishi yake wajui gisi mtoto wake kunaenda aoa. Bo, senye musha tembea tu hivi lazima mtenda mgizi. Alakini senye mtu anafata na tengeneza relasyon yake mzuri na serviteur. Unamukruare yako. Amin ule serviteur. Itika gisi kupitia huyu ndapata muangaza. Bo, senye roho yako haitiki ule serviteur. Tutaangukia mshimo. Mtu anaweza sema mtu anaweza lota. Kwenye kulisha kwa mapendo pastor, hakuna ndoto. Ndoto yenye tatokea pale ni mapendo.
2: Ni mapendo tu.
0: Hakuna
2: lota na basha vala vwale tu.
0: Ta lota biku napiga.
2: Ndio.
0: Wanalota kata mwingine kuna kama atelia samaki na mwingine kuna ikata. Nisha lota. Njo wangu nilotaka na niku namsaidia kutengeneza samaki. Na mwingine kaniambia kase. Ase ni wangu mama. Ni wangu kabisa. Nililotaka na tuku najenga naye nyumba. Mie mina kamata brike na analeta mchanga yenyesha milanje na sima. Kisha mina kuona tia yenjo anakuwa masoni. Na ule anakuwa mwini masoni. Unaona. Bo. Mantoto kwenye kulisha kwa mapendo mie mara mwami na zizima. Juu. Hata lotaka chambaye. Tuwa kilota, talota kia mzuri kia
2: mzuri, juu asha mpenda.
0: Asha mpenda, mapendo njuu kuna kia lotesha mtu. Mea hiko Mungu, njuu mwenye na lotesha mtu. Unono. Bo, sasa mwile manjia, mtu anasema sime, wa mtu tu anajulikanaka, atajulikanai. Utamujua namna gani. Pale kunomba tu Saint Esprit. Juro wa Mungu kwa pale juu kutuongoza kukila jambo. Roho wa Mungu njoo kazi yake. Sasa senye mko bia na mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi naye inaomba naye anakuwa na Roho Mtakatifu. Naye kama tu hana Roho Mtakatifu na mnapitia chini mnalia bia. Maana unaweza kuyoso na kiauliza unakiambia mtumishi. Na mtumishi naye kwesi naye niko ma distraction, hana Saint Esprit. Basi iko njoo na maverse. Anatosha maverse. Me hana ufunuo. Unapata problem. Unakuta tu mtu nashake ndali ya kule mbele.
2: Yeta tosha tu versi ya sivema. Mtu wapeke ya.
0: Iko bie ile mpango nyona kamata. Daere takuishimisha. Vya vile. Bo. Unenda kutana. U serviteur de Dieu. Kama ta hana hasikia sauti ya Mungu. Alakini kwanza naye akwemo ile uoga. Ya kupatanisha watu benye hawana Mungu. Akwe mooga ya kubatanisha mtu mtu wa Mungu na mwenye haiko wake. Ile tamutuma atafutishe. Ju unaona, unaona leo kiburi kunatesa watu. Natesa na baserviteur de Dieu. Haiko kwa bure njo Mungu alitiaka ba profete. Profesi ni lumière. Profete kama iko, mufate bwana, mtu analipaka na gari. Unalipa tu unalipa una voyager. Ju uende ombewa. Profete kuna iko na role yake. Naye akwe profete wa namna gani? Wa kweli mwenye kuna Saint Esprit. Bon, unaenda kutana pasteur kuna role yake, evangeliste kuna role yake, apotre kuna role yake. Kila Mungu alishamaliza kazi. Orge nje kuna faire souffrir watu. Mtu kunaenda kutana sasa ndenda kwa Rebecca pale uniombee juu na kwa ka profetesse niombee si je njoi. Mara moja niko pasteur kwenda fikia Rebecca. Mimi nasikia sasa kama mimi najiridikilize. Si mimi nasahau gisi yeko na iko na nani yake?
2: Na neema ya ufunuo.
0: Yeko na ile neema ya ufunuo. Iko na ile ma revelation. Na Saint Esprit mwenye anakuwa na mu revele. Bo kama sitafanya chile tu ndaangusha hapa. Na mimi napata problem. Jo unaenda ona mie iko vitu vyenye mimi nafutanaga nasema tu niendelee kutafuta Mungu sana juu nafsi za watu zisikuwe na bomoka na zilikuwa muigrizi.
2: Ni kusema mwalimu gizi na kufata pale vizuri. Yani wakati yenye pastera napokea garso na fie bamependana wanakia kusema hatu taowana. Make ya kwanza nabidi pastere kwanza aanje kumaisha yao ya kiroho. Ile njo ya kwanza. Anje uliza ule garso, eske ushapata wokovu kweli? Na mfatilie kweli kiroho yake kama inashimama imara kama iko kwa Mungu. Na fatilie na huyu dada kweli kweli umekubali kuolewa na huyu garso, anasema ndiyo. Sasa uwe na Mungu relation yako iko na muna gani? Ju ilifo maana kia kwanza ni kwanza bapatanisha na Mungu, bakwe kwanza mzuri na njoo sasa batapatana hapo kwa hiyo kisha na bafanyisha mariage. Mimi vile njoo mimi nasikia kusema mwalimu.
0: Tuende tu. Lakini mwalimu pale nataka uliza kitu moja. Eske ni kila pasteur njo mwenye anajua hii neno ya ndoa? Ju tumeishi ndani ya masosiete, tumeishi ndani ya makanisa, kusema kabisa sijue, kusema ni kila mchungaji mwenye anajua gisi kwanza ndoa ni responsabilite na anajua gisi ni neno ya Mungu yenye nafaa anaitumika kokoformema ya volonte ya Mungu. Je ne passe pas son horaire. Me ulizo kwa sasa hii. Ndiyo mwalimu umeeleza pale mzuri na njoo kweli tena amina. Lakini kila mchungaji haiko njoo mwenye anajua ile neno. Bengine kuoa kuolewa iko tu si vema mtu awe peke yake.
2: Ndio.
0: Anajua tu kisimkisha pendana. Ebo, hata shinde kuna juliza sike ni uyu ni wa Mungu haiko wa Mungu. Akose ataba jua kama kukwa Mungu na mwenye kwa Mungu. Ile kabisa siwe kama mneza kuwa d'accord. Juu kama iki na kuwaka d'accord. Kama suivi na malalamiko ya maunyumba. Haiko mingi. Munaona ke muko unapatuneza patia d'une pare leta rezo ya kuona gisi. Kama baneza sema leo. Batu ya makani ya madini. Batu wanasema ni baswa dizan. Les hommes de Dieu njua wanaribisha dunia. C'est vrai. Parce que abo njo biko sase kujua kweli. Na abo njo biko sase kufundisha communauté tout entière kweli. Me wakati yenye mtu wa Mungu ujuzi iko kidogo kuyenye iko nafanya anawaza ke iko natumikia Mungu, me mwenye ye peke haelewe. Haelewe neno la Mungu, haelewe shurti zenye napashwa fanya mu responsabilité bana mpatia. Mimi nenda kutana pour conclure ke ni watu ya beba nasema soi-disant ni watu wa Mungu njo wanaribisha dunia leo. Sio kwa kweli ingewa kusema sema batu yote gisi makanisa zinazalana huku, mamadini zinazalana huku sabu yoka, kama leo kwa meme Kongo kama hatuna problems zapata zenye tuko nazo. Ju mingi inaanza tu kule ni kufuai. Na njoo nazala ma problem yote yenye tuko nayo. Mais ju ba dirigeant e banasema mahekalu habaelewe. Na njoo maana tu mimi naweza kuya hata sasa yeye bwana pastor mimi natalunga. Hata shinda kama kuna niuliza sasa angalie kwanza kiroho wangu na yeye peke kwanza pastor yeye kiroho wake. Yepeke hayue na kama iko ndo nda kutana kie vitu viko ovyo ovyo. Ndio naenda kutana kie probleme basi watumishi ya Mungu. Tuelewe kwanza Mungu tunatumikiaka. Tuko naingia mu vitu yenye tuelewe. Mariage ni institution divine. Est-ce que tunajua kweli kama ni institution divine?
3: Sasa Rebecca mimi nishapata. Pasteur mwenye ananiambia nikaambiaka mwingine garçon mimi nasema hauwezi oa. Juu kwanza kuna shindwa kwa kiroho yako. Wewe ushashindwa kwa kiroho yako mpaka hivi ulishashindwa kutembea na Mungu. Kisha unataka enda bebana na mtoto wa watu, utamchunga na nini? Si mtu mwingine unaweza kumchunga na maneno ya Mungu yenyewe kwanza na uko nayo. Utamchunga na nini? Anaenda kuta mwingine pastor anamwambia mameno ule ana ya kukomplike mambo. Maneno ya kuoa na kuolewa iko maneno ya kupendana. Ile haiangalie Mungu hata kidogo. Iatusha tu mpendane na mnaoana na vineshia pale.
2: Asiangalie Mungu.
3: Anasema haiangalie Mungu hata kidogo. Ule ndo naye.
0: Sijo pale kwenye niko naongelea kusema ke hatujui gisi mwanjilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Na njoo unaona kama si pale wakati pastor anasema aseme bile habihusu Mungu. Mwanjilishi wa kitu. Mtu anatengeneza kluga yake. Kisha kuna kwa problem ku kluga. Wao nasema ke societe kluga habi donc ile problem hayangalie societe kluga. Or watu wa marché venye wanahusika na marché wanapasha uliza pourquoi gari yako depuis le la sec marché iko nafanya maxida kila siku ya kwa ulitengeneza namuna gani sifana j'expliquer. Kama wewe pasteur una reconnaître que Mungu ndio mwanjilishi wa ndoa, wote nasema sema vile avione Mungu pale kabisa. Si unakutana ke mimi na pasteur wa vile siwezi sema niseme anifunge harusi hapana. Juu ye peke haiko kwanza serie na ye peke na haiko serie mu yenye kwa na hayue yenye kwa mimi mwenye niko nasemea ke tuko na ma responsabilité zenye toujours kama do unakutana na ile na ninacha mimi na conclure ke leo mtu tu anajikutaka tu anasema nifungule kanisa mimi na nifungule na mimi nianze hapa kisomo wangu leo mimi na hayo yenye kunafaa.
2: Sasa na comprendre Rebecca ba vile njoo anasema sema mbele ya kuandikisha ndoa hapa ni $50 ama $100. Sasa kama ule alianza kwenye mama na mwambia vile yeye ndio anasema Mary anataka acha narate hapa lare bongo hapana usifate vya Mary Mungu haiko mbi ya ndoa yeye maana yake niko natafuta franga juu bengine kuandikisha mariage mama il faut franga mbele hapana wokovu. Hapana kufuatilia maivi vingine vingine ilifo kwanza franga mbele. Unalipaka na iki vile njoo wanafuatilia yako.
3: Mwaile yote. Wanaangalia mabije.
2: Mabije manini
3: mabije manini. Wanaangalia mavitu gani? Juu kwanza mariage haiko vitu vya kwenda angalia bije.
2: Ninaelewa sasa.
3: Mariage iko roho ya mtu.
2: Yes.
3: Iko sagisi mtu mwenye anakia okoka utamwambia tena vya bije kwi. Matone bije tone mtu anakia okoka. Gisi unaweza sikia neno ya Mungu, unaweza na mimi nahamia kwayo. Mimi nakuwa mtumishi wa Mungu. Si mwenye anakia lunga na kia jiandika gisi anaingia muizine ya Mungu.
2: Ndiyo.
3: Ya kutengenezea Mungu watu.
2: Watu.
3: Ju, sabarisha wana basha kuwa bawili. Bajazi, banakia tengenezea Mungu watu, wenye watatukuza Mungu. Kisha anaingia muizine, kisha mwambia vyovo, hauya lipa bijea, hauya fanya na hichi, utalipa na hichi, utalipa na hichi. Pale si mnadanganyika. Yeye mumwangaje tu kama kweli Mungu mwenye izini anamkubali. Mwache aingie.
0: Basi mwele yote mimi nakutana. Soyez sérieux, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les femmes servantes. Parce que unaenda kutana ke leo kama leta tena nina rudilia. Inaweza simama kusema desordre nanzaka mukanisa badi ukangalia mzuri ni juu ya batu wa Mungu baby kunasema swadizani ba homme de Dieu me habaelewe Mungu mwenye biko nasema habaelewe shurti Mungu ni nani anasema nini donge biko naingia mu vitu ovyo ovyo kwa pasteur nina kia ole mimi na kia tutafaa ndoa tushapendana leta makuta iko na raporo gani ku roho yangu. Pale mwalimu alisema kitu mwa pale mbele linijenga sana. Ilikuwa très profond mais nilikuta iko benediction. Asi sonenda kamata mtu. Donc
3: unajikuta ke uko responsable kwake. Mutu ni roho ni esprit, ule mutu wa ndani. Eske uko ameziri ya kuchungana na roho ya ule mutu? Na nyineza chunga roho mutu ni nini kama haiko parole de Dieu? Wepe kidongi hawi ya jengeka. Wepe kikwanzo na bomoka. Kisho ndatafuta mwingine wa kubomoka. Vitu mbili vya kubomoka mkwabitia fazi moe. Sinaleta donge ile njima nataka, donge inaleta ile ma, sijue nisebe, inaleta ma, mwistore njoba na isemaka mu donge, ile njina chaka, unarekonetre kibatu walipitaka hapa. Donge kulikuwaka kamungini, kisha kamungini kasha bomoka, kisha muna kutana nani hivipandi ya mapla, ya makisu, donge unakutana kia hapa kulikuwaka watu, kisha kia kubomoka na kia kubomoka, inaleta ma, mautie, zote zeziku wabime. Kisha njoo tenda kutana, pale njoo kuko vre problem. Na kama leo dunia mzima hata bahati bukuku walimbaka anasema aseme nyumba ishaka kwa kiwanja kia ngumi donki president analia na esclave analia ni juu ya nini haiko basé ku vrai fondement ya mwenye aliletaka parce que mwenye alileta ndoa mwanjilishi ni Mungu badi Adam et Eve. So wakati yenye una wewe unasema nimejipendea unamwekarte unamtia akote nini tatokelea pale? Mwenyali tengeneza kitu nyona leta katalogi. Anajue kitu angu nilifanya hivi na hivi na hivi. Jue kitu mikishi naomba hivi na hivi na hivi na hivi. Sa wakati yenye unakamata kitu unacha katalogi. Sini vita na vita na leo unanja kwa wakoa waoe, wakolewa waoleo. Ni probleme ya nini? Ya kutorekonetre mwenyali umbaka, mwenyali anza kandoa. Na leo wa pasteur watusikilie huruma, siwe tungali kwanza vajene. Watusikilie huruma sana. Basi, bafatiririe kwanza neno wa Mungu. Ndoa ni ya batoto ya Mungu. Mwenye ameokoka na mwenye ameokoka. Tumika kwa ima esprit. Ile kwanza kusema, huko ameziri kuchungana na roho ya huyu. Na huko ameziri kuchungana na roho. Jumu mariaje mimi nona kie mtu kama hatire gare. Iku nona nefu kursa kuingiza mtu muperdiksyo total. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo, juka ulewa mubaya sefini puto na ukawa mubaya. Utabaki wakulia kila siku na roho yako inakuwa brize. Haso tena ipi na maroza kuvunjika. Utaweza kupokea tena Yesu na ushashindwa kwanza kule. Antukaba homme de Dieu batusaidi. Ile ko responsabilité ya ba homme de Dieu.
0: Mimi nakusikia Rebecca na mimi najua kama wako natusikiliza na wewe mwenyewe ulishasikia. Unaona hata mwingine mtumishi unamuuliza na wewe sio unaoeshaka kule kukanisa hako unanja uliza ama unaoga tu kusikia kusema mariage ilitokea kukanisa hako juu kuko wengine wanalungishaka tu juu ya ile sikse eglise yake inaanza tokea kwa mariage
3: kwa mariage mingi
0: me hakuna unajua kuko vitu vingine vyenye kama mtu haelewe. Bo wanasemaka sana blasha na ya kukomplike maneno na gramatiza kama mambo iko juu hawaelewe kazi yenyewe kunafanya. Unaenda kutana mtu haelewe gisi hapa nie sanda shimamia hii mariage. Kwanza ndakia sema ho bongo kilichounganishwa na Mungu, Mungu na haiko mwapi. Sijui gisi Mungu uko hao. Hakuniambia kana neno kuile mariage. Kisha ndakia sema kilichounganishwa na Mungu, mwingine akaniambia kana sema na wala lakini hujajijua. Haujui lakini gisi ulitoka na Mungu na sipale wejo kinywa ya Mungu, wao kesema. Tuna jo kisi kitakuwa.
3: Me usikilize roho
0: mtakatifu. Sinjo sasa usikie. Asa juo kikubali kitu. Manake Mungu amekikubali. Na mimi namwambi, yes Samuel, alikuwa serviteur de Dieu. Anapata sauti ya Mungu aende pakala yese mafuta. Mesa kenda fikia kwa Eliabu. Apakale mtoto wa Yese mafuta David. Ya anenda pakala Eliabu, anataka pakala wa mwingine. Si Mungu akakuya. Japo Samuel neko profete. Me Mungu akasema haiko ule. Unaweza kuwa serviteur de Dieu haya kwanza kusema wenja Mungu. Mungu kuna kuagiza vyenye utafanya.
3: Basi kidi
0: serviteur. Hapana wenja utadeside kuna fasi ya Mungu hapana. Eh?
3: Basi na roho wa Mungu alikiaka jua kuongoza watumishi ya Mungu. Basi utakuwa mtumishi wa kutembelea simu. Mtumishi iko na mwili iko na akili yake. Sasa ile akili tafuta sasa akili ya Mungu njo ikie kuongoze. Na njo roho wa Mungu njo pale kwetu na kwenye unaenda sikia anasema Roho Mtakatifu njo mwenye aliachiwaka juu ya kanisa.
4: Na iko pale jua kukuongoza mukila kitu. Sa ile example nye mwalimu unaleta. Si, pro, mara, nani njona sawa? Ye njo profete wa kwanza. Mm-hmm. Wa mbibli. Mwenye alikuwa rambli na madone yote ya profesi. Anajua lugha yote ya Mungu. Mesa lifikaka aparas fizike ya mtoto wa kwanza ya yes. Ikasema ah ah huyu ndio anastahili. Ana mkompare para poro wa Saul. Ase huyu ndio anastahili kabisa. Huyu ah ah huyu atapita tu. Mena haiko ndio mwenye Mungu anachagua. Mesa nataka fanya ate. Sina ni mtumishi wa Mungu sana bogisi mimi nimependa huyu manake na Mungu asha mpenda tu. Sempasa ila fali asikie tena nini? Sauti ya Mungu ifanye nini? Ikofirme anamwambia hapana ule Samuel. Yo tasema we pastor leo wenjo unakuwa tena na usio zaidi ya kusema hautasikiliza Saint Esprit. Hakuna utumishi wa Mungu bila Saint Esprit. Na Saint Esprit ni yeye sauti ya Mungu kutuongoza ndani ya everyday.
3: Njoo pale. Tunaenda kukutana na serviteur mingi bashaka kwa na decide kuna nafasi ya Mungu. Oh mie niko hapa niko mpaka leo wa Mungu kila neno yenda sema lazima ifanyike. Mm. La neno yote sema itafanyika juro wa Mungu nashakia mwayo alikuautorize. Me ayako kusema mara mwanzo utakuwa naanza wenje unaamua kuna nafasi ya Mungu. Hapana. Eh. Mwanzo nenda kutana ba serviteur de Dieu ilikuwa mzuri. Kila serviteur anajipose kwa question. Kwanza mimi niko serviteur de Dieu namuna gani? Niko na kazi ya kupatanisha nafsi na Mungu. Nafsi ya ule mtu ipatane na Mungu. Akwe bien na Mungu. Sasa senye mine ndalungisha mtu. Mina muingiza mwenye Mungu alisemaka na Mungu hakuruhusia. Huyu ataishiki mwavyo hai. Si vitakuwa kama moto kuyeye. Vitakuwa tu vya kumotesa. Eh? Juu vya Mungu ninyi nawezeshaka mtu kuishi mwavyo ni neno ya Mungu. Saint Esprit ndio mnyana anasaidiaka. Sasa saa hauna ile neno kutokana na Saint Esprit. Mara moja mtu anaingia anawaza, juu nasikia watu wiko nasema sema tuliendaka na kukanisa tukaomba. Eh? Tuliendaka na kukanisa tukaomba. Mpaka tuombee katika. Unda kutana kwanza na mkatika yenye na tuju tu mtu hana Mungu. Anaendaka aganisha watu na kuwapatanisha na mateso yote. Eh. Huko nasikia tu aseme katika mateso na katika raha, katika magonjwa na katika afya. Mko natia magonjwa jua nini? Na mateso juu ya nini? Juu yako kusema tu kinaandikiwa pale mtu akishafika mnyumba tu inaomba mateso yende onekana na magonjo yende onekana. Hapana. Mm. Si watu wiko nateseka na baya fika na mfuai. Mm. Juu ya nini bateme awaambia ke mtu unabatiziwa eh katika mateso na katika raha. Yesu atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Me mariage tu njo nenda kashimama ako katika. Mm. Katika mateso na katika ra. Wako nakutana juu watu walionaka kumafuaeza maprobleme. Mm. Mara mwisha kakua tu fuae na kuwaka tu problematike.
2: Na wapastele wangarika
3: ma. Agane gisi tu atapita mateso. Oro fuae havaiandikie mateso wapana.
2: Fuae kusura amu. Napa mwalimu kwa wanambia kamu wanamuki waseme. Uwake uhande roho. Maiki ufunge roho. Uende kwa uende mutima ngumuko wario mobu aleke. Sasa ile nayo mama iko biblike ama?
3: Tena iko biblike wapi? Sini kuna kuambia mina sema akili ya watu lionaka kumafuaeze nye zili anja. Sunajua kwanza ye Saint Esprit. Mm. Leo njo Saint Esprit kuna jirevele kwa watu. Mm-hmm. Mekule mbele likuwa tu orio tuende. Eh, manake mukanisa na kunyumba. Mukanisa na kunyumba tu twende. Hakuna takuuliza Mungu habajui na Mungu. Tulikomala na tujui gisi Mungu anasemaka. Eh, sasa watu kuona ile mama teso ile ya mumafuai. Mara mwingi kaambia kwa watu gisi fuaeni ya nini ni ya mateso. Iko saa mtu mwenye kuna bibi wa kushindikana. Mm-hmm. Akisema anasaidia garso na mwambia katu unaangalia mzuri. Mm-hmm. Ingewezekana tau naacha juwa na muke. Iko komplike wana kikuishi na haezi kwa nguraji. Ata kwa ogopesha njo. Mm-hmm. Na mwana muke mwenye na asha kenda teseka. Mm-hmm. Na ye tu anasemaka. Ulisha sikiliza mzuri. Wanaume, wanaume hapana, uamu haku walumako kama mbuamu.
2: Uamu hewa lumako.
3: Uamu hewa lumako. Usimupe roho wako yote. Ule ya natesaka tu. Una, alionaka kumafue. Ase pastere mwevi ya kafundishaka. Ku, iku nafundisha kubatizo. Kwesi naye kose kuna bibi mweko komplike. Anakia sema se, wanamuke ni bure. Muzungu akashimama se wako njoo iko bure.
2: Kasema banamke yote.
3: Eh. Kumbe yeye njoo kuna wae bure. Unaona? Juu mimi nakumkweka tena mie peke hapa. Tu mimi nakwambia ukiishi vitu vya mubaya, unaanza kuogopesha watu. Mie feti ya kukua bwanangu anakuwa nenda nje, analewa, perode yenyewe alikuwa haya ukoka. Wakinipa na evitasi ya mariage. Tumine yangali, nasema, ui neko nenda wapi? Ui neko nenda wapi? Ui sangibaki atakuwa bo, anasuma masomo wake, anajenga na nyumba wake, anaikala, ui yuko nenda wapi? Manake, na mkanisa sawa nasema, hawa watu waagana. Senye bwana atagana na musika, se, mimi kambale na kupokea we kavira, nitakuchunga na kukuheshimu na kukutunza, nitakupenda siku za maisha yangu yote. Basi si wanashangilia kwa mimi na ali. Hiyo wayere huyu eh.
2: Unaanza kumbuka mateso.
3: Acha danganya huyu. Juu na metuli aganaka.
2: Ndii.
3: Vile vile tundo alisemaka. Kisha saka njenda inje. Ha. Mara mwana ndakutusa ule naye basha muaye. Tulikuwa ka grupe ka mama va karibu ine. Nye wabwana abo kwa ba de ganere tiki. Uya nariaka na uya naria nwana. Jo vile muko barafiki puliriana.
5: Kisha sambe sere sambe.
3: Kisha, saa unendo na tena mwingine mwenye nalunga. Ha. Saa kufarisha na bagi. Basi ndakuwa mwaminifu kwako na kufarishi bagi kwa alama ya mwaminifu kwako. Watu wana shangiria. Mie mina vaya zozani. Ehe bongo. Yesu ameisema ta hotu vwa ku mikro.
5: Bwana wa mpinzani sana.
3: Nikwambie maumivu, mimi nakwambia Rebecca.
5: Basi mimi umaza Maria Java.
3: Maumivu.
5: Era samwana umujua hata.
3: Ha, na basha ni evite. Yesu ba. Sibali ni jua baka ni evite njo. Una ubi hata kama kofia unaniambia sema mama ndaolewa. Ndasema tu sawa pale ni mzuri. So taenda. Nase, Mungu pale uneko na haza tu kabisa kweli anaolewa. Juno na juri olewaka, unafunga na mariage. Bana wana kukulisha gato, wana kuvalisha bagi. Na unaona mzuri gisi mtu alikunegosiaka. Alakini, sana na kukua kwa. Hivi, unafata juwa banome vote viko vile juu. Uku nuna na mwingine rafiki yako na etu hivi. Nuna na mwingine etu hivi. Kumbe bunyumba na buko mzuri sana juu. Leo, nisha kuwa nangurajie mtu. Mwanangu akisha okoka, njo mi naendo na sangisi fuwae kubie.
2: Kupie ndi.
3: Fuwae sinju ya teko mzuri. Kweli Rebecca, fuwae ni paradi. Ya kweli teno kipata fuwae ya mzuri. Bo, sasa niambie mwile hadi. Pale sasa unifanya mo pastere. Juu ile periode nilikuwa siya kuwa pastere.
2: Ndi.
3: Bo, unikuwe pastere. Ndafundisha hadi. Agana mzuri. Na katika mateso, nitavumilia. Na katika taabu, nitavumilia. Bo, sinda kuaganisha vile vinyimi na juu kile watu viko napitia. Or, haiko kusema wewe wanakutia pale juu vipitii.
2: Amen.
3: Njo leo mie nikiunganisha, sitasema kwa useme ile neno hapana. Ukitaka sema tu unaisema mimi nakukataka. Retire hayo.
2: Aha, merci.
3: Hapa hatuko na funga hapa harusi ya wagonjwa.
5: Yaba mara.
3: Hapa
2: wagonjwa katika.
3: Hapa hatuko hao kwa watu wa masikini. Na katika umasikini hapana. Hapa Mungu kuna forme foyer ya barishi
2: kwa sura yake. Amen.
3: Wonge sema ta tutaishi na wewe katika mema.
5: Yote Mungu alituandalia hapa chini.
3: Yote Mungu alituandalia mpango wa Mungu juu yetu tutaishi pamoja.
2: Amen.
3: Nona maliza. Juu iko Mungu nje kuna unganisha. Pale hakuna maneno katika magonjwa, katika nani. Juu kenyo takiri. Juu kenyo taishi.
2: Ndiyo.
3: Ndiyo nona mimba ya kwanza mara moja jineko. Mimba ya kwanza mtu anakuwa mtu wa jineko. Badi alikiriki magonjwa. Njoo pale. Maana unaenda kutana foyer zishaka shimama wa serviteur biko na kazi ya ajabu wa serviteur mwenzangu mimi nataka kuambia tafuta Roho Mtakatifu mzuri ju zile nafsi tutazambaka hako
2: ndio
3: ye Mungu sasa kuna umba mtu kwanza hapa iko naomba ma esprit zenye tavalishaka mwili kupitia watu sasa iko naomba ada anamuumba mara mwana Eve unakutana pale kwanza iko nasema sura yangu iko esprit esprit kwa sawa yake vaishi sawa yeye atatakuwa na kiva valishi minofu na mifupa me kwanza wataishi sawa yeye namna yeye agonjo wake yeye akosake kitu yeye iko mzarauliwa ni mheshimiwa hivi ndio fua yeye naombe na kuwa nivarishe tena na viko na afya eh sasa si va serviteur senye tunakuwa tu pale tu kukua basi bo gisi musha pendana na familia lisha kubali mpange siku ya kubalungisha a mara matu lalungisha watu wenye tu ya jua kama kweli viko wa Mungu watu wenye wanaokoka ebu anunenda kutana mbie uyu ye blashe mangwengu Mungu ananiambia uyu haiko fie wa uyu na uyu garso haiko wa uyu na nina waambia musiowane na musiwaze mukiowana mie ndeza walungisha hapana siwezi fanya kitu si wanaowana tu wanaenda lungia afazi ingini na kuisa haviko pamoja
2: bashacha
3: si bashacha fie sasa nenda tambua nyuma anenda jua seme nililungaka na mtu mwenye haiko wangu anenda sasa aende anakia tubu huku kwangu sana kia tubu na mimi namwambia sasa kweli umekia tubu unaenda mpaka kuile kanisa yenyewe ulilungiaka kwenda tubu kule pasteur unatubu na kuwa Kristo juu ulibatiaka mteatre teatre yase ya kanumba juu ya kanumba watu na wanavala voile na watu wanakuwa kabisa wazazi na ule fia alifanyishaka watu kuteatre kanisa na kontribie juu ya kulungisha mtu nebikaisha de mwa apre mariage watu wanavurugana ya kufu zero eh unaenda tengeneza na kule pasteur uniambie ule pasteur alijisikiaka we pasteur unasikia gisi pasteur mwenzako amekatala kulungisha hii mariage anasema hii haiko volonte ya nani
2: ya
3: Mungu pale nyata utoke kule anje kia niuliza vilikuwa yeye ulifunuliwa nini kuhusu hawa watu mezu tu unataka usalire blush unawalungisha kumbe na huko unajisalire wewe peke sasa familia ya musika wengine wanaanza kia niona na kusema basi tumeitika huko na Mungu. Pastor Mwenyange aliendaka huko angekuwa kama saa wewe kama mtoto wetu aende pate le pangarte. Pangarte voile. Nanjo tena takuoa kana najua gisu livalaka voile. Sinomba naye akwe tu farse. Ubi uko na ushao koka akwe mtu mwenye naye kuna Mungu. Mungu ndio alimwambia ule hakuvalaka voile ya kweli. Unaona? Bo mtu sawa ule Mungu anasema ataolewaka na nafaa sasa mariage ya mpango wa Mungu. Kisha ule siku atafaka mariage, watu watakuwa nasema nalunga mara pili. Kwa hiyo sinanzo sasa nafanya harusi mbele ya Mungu. Huko nono. Sipali na watu biko nakufia. Watu biko nakufia pale. Alifanyaka katika tuanze angalia kwanza kama tatesikia humu kunini. Eske yenjo kuna shindwa kumarshe na Mungu. Wanashindwa kumarshe na Mungu ni volonte ya Mungu hapa kukua wawili eh na yenye mnajua biegisi watu walibebesha na mimba alikokuwa kata kwanza maamuzi ya Bwana naye musika sana takaka toka amwe na kwa ho bakia tu kula ni kwako mtu akishinda mwake naomba tu anavumilia hakukua yake iko na vumilia hiyo kunani kwanza hakwa mwaka kumooa
2: ah pale kwa matata mimi sana mwalimu
3: anenda vumilia kunani?
2: Ah.
3: Hawa kwa mwaka kumuoa. Hakupendewaka ilikuwa ka aksida.
2: Aksida.
3: Nipumzikie hapa mimba. Mara moja kama unamkatala tunakutupa kaka kwa ngura. Sana muitika vile. Na kumuoa umoe sana muoe. Sasa ule mtu mnamkazia hayo na ne kuna tesekea yako mnamkazia hayo tu. Amuone kisi Mungu namtesa bure. Nafsi yake Mungu naiangamiza tu bure. Hakuna kitu. Ndio mimi nataka sema hivi wapendo wasikilizaji wa baba na wa mama wasichana na vijana nataka kuambia ya kama Arusi ni mpango ya nani? Ya Mungu. Ndoa yoyote ni mpango wa Mungu. Hapana kwanza kukua naenda kamata vya shetani tunaviingiza vya Mungu, hapana. Na nataka kuambia we serviteur de Dieu, usikwake naweka mkono wako kubariki watu wenye hauyajua kama ni volonté ya Mungu. Juu naota hizi bebe yako lukubwa, unakia shangala vishafika mbatoto wako. Fimbo naenda hayo natembea hayo watoto wanakuwa mangongi, watoto wanakuwa vyo. Juu lishake nafanya vitu vyenye haviko lishake kasirisha Mungu. Hivi mimi nasema hivi, ubi unapata maladi yenye haitaponaka. Juu uko nafanyia Mungu mabaya. We serviteur de Dieu, toka moko servante de Dieu, basi usikulake rushwa hata siku moja. Hata unajua mtu ni familia wako, akose ni mtoto wa rafiki yako, akose ulashake kuwa rafiki yako, mutakie mema. Tafuta ta profeta ubie profetesi, mwenye mutaomba naye Mungu akwambie juu ya hili ya vale wenye nataka fanya mariage kwako. Kama we peke nao Mungu anaongeaka na we, omba, uliza Mungu, Mungu atafanya kazi. Basi aliyekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe pamoja na
6: Rebecca Malia Bwana
1: Kimbe Mseke.
3: Nasema tena Mungu awabariki wasikilizaji wapendwa, nyinyi wote ambao mlitufuata. Namba yangu ni 09 97 74 75 75, 09 97 74 75 75. Na makao naonekana sana Kisingiri. Ukifika ndani ya Kartie Mutiri, Selile Kisingiri, karibu na hospitali ya Adventiste, ama toa motare yoyote ambayo unaweza ulizo nasema mimi napenda niende kwa Mama Blanche ama kwa Eglise yenye Mama Blanche anaongozaka, natakufikisha. Nakwambia karibu sana. Na kwa wale ambao wanakuwaka Beni, naonekanaka Matonge, Kartie Matonge, na pale tu ni motare unamwambia nipeleke kukanisa yenye Mama Blanche anaongozaka, anakufikisha. Kama ni Bunia ni karibu na Cité Mosque Cité, unauliza tu nipatie nipeleke kukanisa yenye Mama Blanche anaongoza, atakupeleka na nakufikisha. Na Durba tupo. Basi nasema Mungu awabariki sana, naendelee kuwatia nguvu, mshimame imara na Yesu aonekane. Amen.
7: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapenda sana.